0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 29 i första Samuelsboken och därmed ska vi på nytt ta upp tråden från kapitel 27 där David blev så missmodig och förtvivlad på grund av Sauls ständiga försök att ta hans liv. Och när Davids tankar blev mer upptagna av Saul än av Gud blev han inte bara missmodig, men han började bygga sina handlingar på sina egna mänskliga spekulationer. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när jag och mig kommer före Gud, då blir våra handlingar lätt styrda av de yttre omständigheter. När David börjar tvivla på Guds löften och hans omsorg, då tar han sin tillflykt till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och här i kapitel 29 ska vi följa David på detta sidospår. Vart David än vänder sig bland dessa filister, kommer han ständigt att vara i situationer där han måste göra sådant som inte alls. Kapitel 29 ska vi följa David på detta sidospår. Vart David än vänder sig bland dessa filister, kommer han ständigt att vara i sitt

När Israel intog löfteslandet, då hörde Siklag med till de städer man erövrade. Men på Sauls tid så var Siklag åter i filisternas händer. Och när David nu får just Siklag, så blir det många israeliter i området som sluter sig till David. Och när det bryter ut krig igen mellan Israel och filisterna, hamnar David i ett dilemma. Eftersom filistékungen Akis är hans vän som har skänkt honom staden Siklag. David har fått den staden av Akis och står därför i tacksamhetsskuld. När ett Guds barn står i beroendeställning till Guds fiender blir vingarna bundna. Men om David har svikit Guds plan i denna period, så har inte Gud glömt David eller Israel. Och vi ska se hur Gud griper in och förhindrar att David måste strida mot sina egna landsmän. Första Samuels bok, kapitel 29 och vers 1. Filisterna drog samman alla sina styrkor till Afek, medan israeliterna hade sitt läger vid källan i Israel. I avdelningar på 100 och 1000 marscherade filisterna upp under sina hövdingar. Sist kom David och hans män tillsammans med Akis. Du kan gärna stryka ett streck under orden: israeliterna hade sitt läger vid källan. Och så orden: filisterna under sina hövdingar. När kriget bröt ut marscherade alltså David tillsammans med filisterna. Och alla hövdingar bland filisterna kände väl till David och tyckte inte alls om att han marscherade med dem. Och de protesterade därför starkt emot att David skulle delta. Och det med all rätt. Även om David låg i konflikt med Israels kung, fruktade filisternas hövdingar att David och hans män plötsligt skulle angripa dem i ryggen. Så till och med filisterna reagerade på denna allians mellan Akis och David. Och ibland kan ett Guds barn hamna på ett sidospår och leva som en världens vän och delta i sådana ting som gör att till och med ofrälsta reagerar. För de vet att en troende har egentligen ingenting där att göra. Och det ansvariga bland filisterna sa nu klart ifrån. Vi ser i vers 3. Då frågade de filisteiska befälhavarna: vad har de där hebreerna här att göra? Akis svarade: det är ju David som tjänade Israels kung Saul, men som nu har varit hos mig i åratal. Jag har inte haft något att förebrå honom sedan den dag då han gick över till mig. Lägg märke till vad filistehövdingen Akis säger: sedan den dag David gick över till mig. Det var inte Akis som hade gått över på Davids sida, men David som hade gått över till Akis. Men de övriga filisternas befälhavare är mer klarsynta än både Akis och David. Vers 4 och 5. Då blev befälhavarna förargade och sade åt Akis att skicka tillbaka David till den stad som han hade fått i förläning. Han får inte dra i krig tillsammans med oss. Det är risk för att han under striden vänder sig mot oss. Kan det finnas ett bättre sätt för honom att vinna sin herres gunst än att göra våra soldater ett huvud kortare? Kom ihåg att det är denne David det sjunger om när det dansar. Saul har slagit 1000. David 10 000.
Vad har hebreer att göra till

tillsammans med filister i strid, frågade de filisteiska befälhavarna. Och i det nya testamentet tar Paulus upp samma tema i andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad har det där hebreerna här att göra, sa filisternas befälhavare? Ja, ibland kan världens barn vara mer klarsynta än en kristen bekännare som allierar sig med världen. Och vi läser i Första Samuels bok 29, vers 6 till och med 11. Akis kallade David till sig och förklarade: så sant Herren lever är du en ärlig man. Och jag är mycket till freds med att ha dig i min tjänst i Herren. Jag har inte funnit något att klandra dig för, allt ifrån den dag du kom till mig. Men du är inte väl sedd av hövdingarna. Vänd nu tillbaka i lugn och ro, så att du inte retar dem. Vad har jag då gjort? Undrade David. Har du funnit något att klandra mig för under den tid jag varit i din tjänst, eftersom jag nu inte får dra i strid mot dina fiender, min herre och konung? Akis svarade: nej, det är sant att jag inte har funnit något sådant. I mina ögon är du som en Guds ängel, men befälhavarna vägrar att låta dig kämpa tillsammans med oss. Tidigt imorgon ska du därför bryta upp, du och det av din herres tjänare som du har med dig. Ni ska gå tillbaka till den stad som jag förlänade er. Var inte bitter, jag har fullt förtroende för dig. Se till att ni kommer iväg tidigt. Gå så snart det ljusnar. Så anträdde David och hans män återfärden till filisternas land tidigt följande morgon. Akis får alla de övriga befälhavarna mot sig, så det är nog inte lönt att ha någon handuppräckning här. Akis måste böja sig för den totala majoritet som Davids motståndare utgör. Det är trots allt naturligt. De är ju filister. Och för att bevara enheten bland filisterna är Akis tvungen att be David vända sig till Siklag igen. David får erfara att den som har sin rikedom bland filisterna blir också filisternas tjänare. David hade väl knappast angripit sitt eget folk. Men trots allt hade David i otro lämnat det land som var givet till honom genom Guds löfte. Det var inte Gud som kallade David att fly till filisterna. Men denna handling föddes utifrån mänskliga spekulationer och tvivel på Guds makt och tvivel på Guds vilja att beskydda honom. Och detta steg i otro var också ett steg ut ur Guds plan. Och när han går ut ur Guds vilja med sitt liv, så öppnar han därmed också för synd i sitt liv. Att en kristen kommer ut ur Guds plan med sitt liv betyder inte att han förlorar frälsningens gåva. Men han kommer att få problem, som vi ska se i nästa kapitel.

medan David och hans män gjort sällskap med filistehövdingen Akis, hade amalekiterna angripit Siklag, där familjerna till David och hans män höll till. Och den strategin är så kännetecknande för amalekiterna. Under ökenvandringen gick de på behörigt avstånd efter Israels barn. Och när det hade bildats en eftertrupp av gamla, svaga och sjuka, då slog amalekiterna till och dödade dessa. Så när Siklags män är ute i strid, då angriper amalekiterna. Vi läser första Samuels bok kapitel 30, vers 1-4. Två dagar därefter kom David och hans män fram till Siklag. Då hade amalekiterna företagit ett härjningståg in i Negev mot Siklag, som de hade erövrat och bränt ner. Kvinnorna och alla andra i staden hade de tagit till fånga, stora som små. De hade inte dödat någon, bara fört dem med sig och försvunnit därifrån. När nu David och hans män kom fram till Siklag och fann staden nedbränd och hustrur och barn bortförda, brast de ut i högljudd klagan och grät tills de inte orkade gråta mer. Här vill jag bara påminna om Lot, han som hade valt att söka sin lycka och sin rikedom vid Jordanslätten, som var så vattenrik som Herrens lustgård, som Egyptens land. Men folket där syndade stort mot Herren. Men Lots ögon såg och hjärtat greps av begär, och så valde han att först flytta sina tält ända in mot Sodom, och så slutligen kasserade han tältet och flyttade innanför stadsmuren in i Sodom. Nu hade Lot funnit sin rikedom i Sodom. Det var på allt det som fanns i Sodom han byggde sin lycka. Men så berättar första Mosebok kapitel 14 om kungarna i Sinear, Arjok, Elasar, Elam och Gojim, som slår sig samman och angriper Sodom. Och i första Mosebok 14:11 står det: så tog det allt gods som fanns i Sodom och Gomorra och alla livsmedel där och tågade bort. David hade inte slagit sig ner i Sodom, men i Siklag, staden som filisterhövdingen Akis givit honom. David hade sökt sin tillflykt bland Israels fiender. Och nu när han återvänder till Siklag gör han samma erfarenhet som Lot tidigare gjort. David och hans män fann staden nedbränd. Hustrur och barn är bortförda och de brister i gråt. Bland det saknade var också Davids hustru Abigail, som var änka efter den dåraktige Naval. Och hon var den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Vi läser kapitel 30, vers 6. David var hårt trängd. Folket hotade att stena honom, eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud. David hade under många år varit hårt pressad av Saul, som är på jakt för att ta hans liv. Men nu är det plötsligt hans egna män, de som skulle vara hans stöd, som är så förbittrade att de faktiskt är redo att stena honom. För det första, David skulle aldrig ha sökt tillflykt hos filisterna. Men när han nu hade gjort det,
så skulle han i alla fall inte ha gjort gemensam sak med filisterna och dra i krig med dem. Det var ett stort misstag. Och eftersom han är ledaren anklagar folket honom. Det är ditt fel det som har hänt. De flesta tänker på David som herdepojken som slog Goliat. Och så minns man hans äktenskapsbrott och mordet på Uria. Medan man däremot glömmer hur mänsklig David var. Hans vardagsbrister, felstegen. Han gjorde många misstag, precis som du och jag. Han gjorde ett misstag då han lämnade Israel för att leva och bo bland filisterna. Och nu är hans egna män redo att stena honom. Han är inklämd mellan bark och ved. I Israel står Saul redo att döda honom om han bara får tag i honom. Filisterna, de har just förkastat honom. Och nu vill hans egna män stena honom. Nu måste väl David ändå inse hur omöjlig situationen är. Nej, han söker tröst och styrka hos honom för vilken ingenting är omöjligt. Istället för att begrunda situationens hopplöshet vänder han sig till honom som är herre över varje situation i livet. Det står att David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Det är en av de härligaste sättningar vi har i hela skriften. Kära vän, det finns stunder i livet då omständigheterna inte kan skänka oss varken någon tröst eller lycka. Det är stunder då vi hamnat mellan bark och ved som David. Ju mera vi ser oss om och ju mera vi funderar över saken, desto hopplösare ser det ut. Till och med de som skulle vara vårt enda stöd står där med stenar i sina händer och deras blickar talar sitt tydliga språk. Det finns ingen utväg. Det är hopplöst. Vad ska vi göra då? Bli missmodiga? Ge upp? Säga att nu är vi färdiga? Finito. Min vän, om vi är Guds barn, ska vi hämta styrka hos Herren? Vända oss till honom i denna vår gränslösa nöd, för hos honom kan nöd bli nåd. Och det har jag också upplevt i mitt eget liv. Han vill uppenbara sig för oss. Det var i situationer som den här som David skrev de psalmer som är oss till störst hjälp. När livets stormar rasar, när nöden tränger på, då kan du stappla dig fram genom saltarsalmerna och finna de ställen där David har blivit styrkt av Herren. I Saltaren 34:9 står det: smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Och i Saltarsalmen 107, vers 1 och 2: tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar evinnerligen. Så må Herrens förlossade säga, det som han har räddat ur nöden. Det är inte något som David har läst sig till vid en teologisk ämbetsexamen. Det är något han har erfarit i sitt eget liv. Davids psalmer är inte ett föredrag, men ett vittnesbörd.

David hämtar styrka hos Herren sin Gud. Och vers 7 säger att han befallde prästen Eviatar, Ahimeleks son, att ta fram efoden. Efoden, det var den del av överste prästens klädnad som talade om bön. Denna efod bars utanpå den klädnad som de andra prästerna bar. Den hade två stenar, en på var axel. Och på dessa två stenar stod namnen på Israels 12 stammar ingraverade. Och när överste prästen skulle träda in till bönealtaret bar han Israel på sina axlar. En stark bild på Kristus, vår överste präst, som bär oss på sina axlar. Kommer du ihåg berättelsen om det förlorade fåret? Vad gjorde herden? Han la fåret på sina axlar och bar det hem igen. Kära vän, jag vet inte vem du är eller var du är. Men jag vet att Herren är beredd att komma till dig, lägga dig på sina axlar och bära dig hem till fårahuset. I Hebreerbrevets 7 kapitel vers 25 står det: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever för att mana gott för dem. Och i första Samuels bok kapitel 30 vers 8 läser vi vidare: så frågade David Herren, skall jag sätta efter det där rövarbandet? Kommer jag då att hinna fatt dem? Herren svarade, ja, sätt efter dem. Du kommer att hinna fatt dem och rädda de fångna. Genom efoden, bönens klädnad, vänder sig David genom prästen Eviatar till Gud för att få ledning. Och Gud ger honom marschorder och ett löfte. Vi läser vers 9 och 10. Då gav David sig iväg med sina 600 man och kom fram till bäcken Besor. Där stannade somliga kvar. David fortsatte förföljandet med 400 man. Men 200 man var för trötta att gå vidare över bäcken och måste stanna kvar. Och så möter Davids män en egyptisk man som de tar med sig till David, och han var mycket medtagen men fick äta och dricka och han repar sig. Han var slav hos en amalekit och var med då Siklag brändes. Och denne egypter visar David vägen till amalekiternas läger. Och i gryningen anfaller David och hans män. Vi läser vers 18 och 19. David räddade tillbaka allt vad amalekiterna hade rövat bort och befriade också sina båda hustrur. Ingenting saknades, varken deras byte eller sådant de haft med sig. Allt skaffade David till rätta. Och så avslutas kapitlet med att David klart säger ifrån att också de 200 som var för trötta att dra med sista etappen ändå ska vara med och dela på bytet. Samma lott åt den som vaktar trossen och åt den som går med i striden. Alla ska vara med och dela, säger David. Och vers 25. Från den dagen gjorde David detta till regel och rättesnöre i Israel, och så är det än idag. Utgångspunkten för Davids seger, det var en hopplös situation. Saul står honom efter livet. Filisterna har förkastat honom. Siklag, staden David fått, är nedbränd. Familj och ägodelar bortrövade.
och hans egna män vill stena honom. Vad gör David då? Jo, David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Meditera över det tills vi möts igen. För nu är tiden faktiskt ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden fick jag en förnimmelse i mitt inre att jag skulle tala om det Paulus skriver om i första Korintierbrevet 12 och 6. Men för att allting ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig vill jag börja med att be ännu en gång om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en uppriktig önskan om att i mig själv få vara fullständigt nollställd. Och om du kan använda mig för att förmedla något, så ber jag om kraft och förstånd att göra det genom din andes vägledning och hjälp. Amen. Det sammanhang som Paulus är inne på när han skriver till församlingen i Korint handlar alltså om de andliga nådegåvorna, och han skriver i kapitel 12 och vers 6 så här: Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Gud gör ingen skillnad på människor, utan var och en ska använda den gåva han fått efter den auktoritet Gud har bestämt och tilldelat honom. Den som fått en gåva ska alltså handla i kärlek och i allt enligt Guds vilja. Om det finns någon rangordning mellan de olika gåvorna är jag inte säker på. Även om kapitlets sista vers uppmanar till strävan efter de nådegåvor som är störst. Ingen kan ensam fylla alla funktioner, eftersom det är variationer i utrustning och tjänst. Vad som legitimerar någon att få en viss gåva men inte en annan, vet jag inte heller. Av osjälviska motiv och till församlingens uppbyggelse får man ivrigt sträva efter att få de största nådegåvorna genom att be och inviga sig åt Gud. Kärleken ska alltid vara motivet och drivkraften bakom gåvan. Om jag förstår det rätt, så är det Gud som genom den helige ande avgör vem som ska utrustas med vilken gåva. Paulus, han försöker i sin undervisning om de andliga gåvorna jämföra de olika gåvorna med människokroppens olika lemmar och menar att den andliga kroppen bör vara som den fysiska. Och därför ska alla underordna sig huvudet. Kristus är ju församlingens huvud. Och därför bestämmer han över allt sammans. Var och en ska alltså ha sin gudagivna plats i det verk som Gud skapar. Paulus säger i första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 12. Ty, liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. Och han fortsätter i vers 27 och säger, men nu är ni Kristi kropp, och var för sig lemmar. Liksom alla kroppens lemmar är varandra till hjälp och ha omsorg om varandra, så ska det också vara med de andliga gåvorna och tjänsterna i det praktiska församlingslivet. Den helige ande utdelar ju efter sin vilja de andliga nådegåvorna, enligt första Korintierbrevet 12, vers 11. För att de ska vara till nytta genom den undervisning, förmaning och tröst som de ger. Avsikten är alltid att Jesus ska bli förhärligad och aldrig att på minsta sätt framhäva någon enskild fysisk person eller position. Att Gud verkar allt i alla är inte alls förknippat med en brist på frihet, utan ger tvärtom en total frihet i Jesus Kristus. Paulus skriver till Galaterna i kapitel 5 och vers 13 och 14: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. Problemet är kanske inte alltid risken att missbruka friheten, utan svårigheten att älska sig själv. Det är ju så här att människan befinner sig i ett slags dubbel träldom, dels under djävulen och dels under sitt eget kött. Till Efesierna skriver Paulus i det andra kapitlet och de 10 första verserna så här: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk, hantverken i grundtexten, är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Om det här får smälta in i hela vårt väsen, att Gud har frigjort oss från döda gärningar och skapat oss i Kristus till goda gärningar, då kan vi älska oss själva. Kan vi inte det, så kan vi inte älska vår nästa eller någon annan människa heller. Och vi måste vandra i kärlek och älska vår medmänniska. Annars betyder det ingenting vad vi gör. I kärlekens kapitel, i första Korintierbrevet 13, visar Paulus och förklarar hur det är med kärlekens väg. En väg som vida överträffar alla andra. Kärleken upphör aldrig, skriver Paulus och fortsätter. Men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Första Korintierbrevet 13, vers 8. Till romarna skriver Paulus i Romarbrevet 8, 35, 37 till 39 enligt 1917 års översättning. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Utan Guds nåd, kärlek och långmodighet så hade ingen av oss kunnat nå fram till Gud. Men nu är det möjligt genom den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus. I sitt första brev till Timoteus så skriver Paulus om sig själv som det främsta exemplet på frälsning av nåd. Så här står det. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Första Timoteusbrevet kapitel 1 verserna 12 till 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Han som verkar allt i alla. Ja, det är verkligen sanningen med stort S. Fel gör vi allesamman. Och tyvärr, inte bara en gång, utan många gånger. Åtminstone om jag får tala av egen erfarenhet. Guds kärlek, långmodighet, nåd och barmhärtighet är det som alltid har gripit mig. Utan det så hade vi varit hopplöst förlorade, eftersom synden hade tagit över handen i våra liv, och själva kunde vi inte göra någonting. Vi var ju andligen döda i våra synder, och en död kan ju inte ens be om hjälp, eller hur? Men Gud förbarmade sig över oss, och det var han som älskade oss först, innan vi ens visste att han fanns till. Du och jag kan aldrig förstå det oerhörda i Guds frälsningsplan, som jag tror att han har haft i beredskap sedan skapelsens morgon. Eftersom Gud vet allting, så visste han naturligtvis hur det skulle gå, eller skulle kunna gå, när de första människorna utsattes för djävulens list och frestelser i ormens skepnad i Edens lustgård. Själv tror jag att Gud hade flera olika tänkbara framtider i beredskap, om det nu skulle varit så att Eva inte fallit för djävulens förförelsekonster. Hur det då skulle ha blivit, det får vi nog aldrig reda på. Men hur det faktiskt blev, det vet vi allt för väl. Genom en endas list och tvetydighet kom begäret och synden in i mänskligheten. Men eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt vad han gör, så lät han också en enda människas syndfria liv bli till rättfärdighet och evig frälsning för den som vill sätta sin förtröstan, tillit och tro till honom, Jesus, Guds son. Han som betalade det högsta tänkbara priset för mänsklighetens räddning, nämligen sitt eget liv och sitt eget blod. Du förstår att djävulens ondska är absolut skoningslös när det gäller att sätta sig upp mot Gud och allt vad han vill göra för att om möjligt varenda människa ska kunna räddas undan helvetets fasor. Djävulen har bara ett mål i sikte, och det är att befolka helvetet med förlorare till det eviga livet i Guds himmel. Guds mål däremot är att avfolka helvetet och befolka himlen med räddade människor, frälsta från syndens vedervärdiga falskspel och lögner. Det är där striden står, ofta i ditt och mitt inre, när vi antingen avvisar eller accepterar Guds nåd mot oss. Öppna ditt hjärta, min vän, och säg ditt personliga ja till Jesus och hans erbjudande om nåd och förlåtelse för all synd. Då kan vi ses i Guds himmel en gång.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 29 i första Samuelsboken och därmed ska vi på nytt ta upp tråden från kapitel 27 där David blev så missmodig och förtvivlad på grund av Sauls ständiga försök att ta hans liv. Och när Davids tankar blev mer upptagna av Saul än av Gud blev han inte bara missmodig, men han började bygga sina handlingar på sina egna mänskliga spekulationer. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när jag och mig kommer före Gud, då blir våra handlingar lätt styrda av de yttre omständigheter. När David börjar tvivla på Guds löften och hans omsorg, då tar han sin tillflykt till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och här i kapitel 29 ska vi följa David på detta sidospår. Vart David än vänder sig bland dessa filister, kommer han ständigt att vara i situationer där han måste göra sådant som inte alls harmonierar med Guds kallelse att vara Israels konung. För filisterna, de är i högsta grad Israels fiender. Men efter att ha levt bland filisterna en tid så blir David god vän med Akis, filisterkungen i Gat, som skänker honom staden Siklag. När Israel intog löfteslandet, då hörde Siklag med till de städer man erövrade. Men på Sauls tid så var Siklag åter i filisternas händer. Och när Siklag

När ett Guds barn står i beroendeställning till Guds fiender blir vingarna bundna. Men om David har svikit Guds plan i denna period, så har inte Gud glömt David eller Israel. Och vi ska se hur Gud griper in och förhindrar att David måste strida mot sina egna landsmän. Första Samuels bok, kapitel 29 och vers 1. Filisterna drog samman alla sina styrkor till Afek, medan israeliterna hade sitt läger vid källan i Israel. I avdelningar på 100 och 1000 marscherade filisterna upp under sina hövdingar. Sist kom David och hans män tillsammans med Akis. Du kan gärna stryka ett streck under orden: israeliterna hade sitt läger vid källan. Och så orden: filisterna under sina hövdingar. När kriget bröt ut marscherade alltså David tillsammans med filisterna. Och alla hövdingar bland filisterna kände väl till David och tyckte inte alls om att han marscherade med dem. Och de protesterade därför starkt emot att David skulle delta. Och det med all rätt. Även om David låg i konflikt med Israels kung, fruktade filisternas hövdingar att David och hans män plötsligt skulle angripa dem i ryggen. Så till och med filisterna reagerade på denna allians mellan Akis och David. Och ibland kan ett Guds barn hamna på ett sidospår och leva som en världens vän och delta i sådana ting som gör att till och med ofrälsta reagerar. För de vet att en troende har egentligen ingenting där att göra. Och det ansvariga bland filisterna sa nu klart ifrån. Vi ser i vers 3. Då frågade de filisteiska befälhavarna: vad har de där hebreerna här att göra? Akis svarade: det är ju David som tjänade Israels kung Saul, men som nu har varit hos mig i åratal. Jag har inte haft något att förebrå honom sedan den dag då han gick över till mig. Lägg märke till vad filistehövdingen Akis säger: sedan den dag David gick över till mig. Det var inte Akis som hade gått över på Davids sida, men David som hade gått över till Akis. Men de övriga filisternas befälhavare är mer klarsynta än både Akis och David. Vers 4 och 5. Då blev befälhavarna förargade och sade åt Akis att skicka tillbaka David till den stad som han hade fått i förläning. Han får inte dra i krig tillsammans med oss. Det är risk för att han under striden vänder sig mot oss. Kan det finnas ett bättre sätt för honom att vinna sin herres gunst än att göra våra soldater ett huvud kortare? Kom ihåg att det är denne David det sjunger om när det dansar. Saul har slagit 1000, David 10 000. Vad har hebreer att göra tillsammans med filister i strid? Frågade de filisteiska befälhavarna. Och i det nya testamentet tar Paulus upp samma tema i andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som

inte tror. Vad har det där hebreerna här att göra, sa filisternas befälhavare? Ja, ibland kan världens barn vara mer klarsynta än en kristen bekännare som allierar sig med världen. Och vi läser i Första Samuels bok 29, vers 6 till och med 11. Akis kallade David till sig och förklarade: så sant Herren lever är du en ärlig man, och jag är mycket tillfreds med att ha dig i min tjänst i Herren. Jag har inte funnit något att klandra dig för, allt ifrån den dag du kom till mig. Men du är inte väl sedd av hövdingarna. Vänd nu tillbaka i lugn och ro, så att du inte retar dem. Vad har jag då gjort? Undrade David. Har du funnit något att klandra mig för under den tid jag varit i din tjänst, eftersom jag nu inte får dra i strid mot dina fiender, min herre och konung? Akis svarade: nej, det är sant att jag inte har funnit något sådant. I mina ögon är du som en Guds ängel, men befälhavarna vägrar att låta dig kämpa tillsammans med oss. Tidigt i morgon ska du därför bryta upp, du och det av din herres tjänare som du har med dig. Ni ska gå tillbaka till den stad som jag förlänade er. Var inte bitter, jag har fullt förtroende för dig. Se till att ni kommer iväg tidigt. Gå så snart det ljusnar. Så anträdde David och hans män återfärden till filisternas land tidigt följande morgon. Akis får alla de övriga befälhavarna mot sig, så det är nog inte lönt att ha någon handuppräckning här. Akis måste böja sig för den totala majoritet som Davids motståndare utgör. Det är trots allt naturligt. De är ju filister. Och för att bevara enheten bland filisterna är Akis tvungen att be David vända sig till Siklag igen. David får erfara att den som har sin rikedom bland filisterna blir också filisternas tjänare. David hade väl knappast angripit sitt eget folk. Men trots allt hade David i otro lämnat det land som var givet till honom genom Guds löfte. Det var inte Gud som kallade David att fly till filisterna. Men denna handling föddes utifrån mänskliga spekulationer och tvivel på Guds makt och tvivel på Guds vilja att beskydda honom. Och detta steg i otro var också ett steg ut ur Guds plan. Och när han går ut ur Guds vilja med sitt liv, så öppnar han därmed också för synd i sitt liv. Att en kristen kommer ut ur Guds plan med sitt liv betyder inte att han förlorar frälsningens gåva. Men han kommer att få problem, som vi ska se i nästa kapitel

medan David och hans män gjort sällskap med filistehövdingen Akis, hade amalekiterna angripit Siklag, där familjerna till David och hans män höll till. Och den strategin är så kännetecknande för amalekiterna. Under ökenvandringen gick de på behörigt avstånd efter Israels barn. Och när det hade bildats en eftertrupp av gamla, svaga och sjuka, då slog amalekiterna till och dödade dessa. Så när Siklags män är ute i strid, då angriper amalekiterna. Vi läser första Samuels bok kapitel 30, vers 1-4. Två dagar därefter kom David och hans män fram till Siklag. Då hade amalekiterna företagit ett härjningståg in i Negev mot Siklag, som de hade erövrat och bränt ner. Kvinnorna och alla andra i staden hade de tagit till fånga, stora som små. De hade inte dödat någon, bara fört dem med sig och försvunnit därifrån. När nu David och hans män kom fram till Siklag och fann staden nedbränd och hustrur och barn bortförda, brast de ut i högljudd klagan och grät tills de inte orkade gråta mer. Här vill jag bara påminna om Lot, han som hade valt att söka sin lycka och sin rikedom vid Jordanslätten, som var så vattenrik som Herrens lustgård, som Egyptens land. Men folket där syndade stort mot Herren. Men Lots ögon såg och hjärtat greps av begär. Och så valde han att först flytta sina tält ända in mot Sodom, och så slutligen kasserade han tältet och flyttade innanför stadsmuren in i Sodom. Nu hade Lot funnit sin rikedom i Sodom. Det var på allt det som fanns i Sodom han byggde sin lycka. Men så berättar första Mosebok kapitel 14 om kungarna i Sinear, Arjok, Elasar, Elam och Gojim, som slår sig samman och angriper Sodom. Och i första Mosebok 14:11 står det: så tog det allt gods som fanns i Sodom och Gomorra och alla livsmedel där och tågade bort. David hade inte slagit sig ner i Sodom, men i Siklag, staden som filisterhövdingen Akis givit honom. David hade sökt sin tillflykt bland Israels fiender. Och nu när han återvänder till Siklag gör han samma erfarenhet som Lot tidigare gjort. David och hans män fann staden nedbränd. Hustrur och barn är bortförda och de brister i gråt. Bland det saknade var också Davids hustru Abigail, som var änka efter den dåraktige Naval. Och hon var den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Vi läser kapitel 30, vers 6. David var hårt trängd. Folket hotade att stena honom, eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud. David hade under många år varit hårt pressad av Saul, som är på jakt för att ta hans liv. Men nu är det plötsligt hans egna män, de som skulle vara hans stöd, som är så förbittrade att de faktiskt är redo att stena honom. För det första, David skulle aldrig ha sökt tillflykt hos filisterna. Men när han nu hade gjort det,
så skulle han i alla fall inte ha gjort gemensam sak med filisterna och dra i krig med dem. Det var ett stort misstag. Och eftersom han är ledaren anklagar folket honom. Det är ditt fel det som har hänt. De flesta tänker på David som herdepojken som slog Goliat. Och så minns man hans äktenskapsbrott och mordet på Uria. Medan man däremot glömmer hur mänsklig David var. Hans vardagsbrister, felstegen. Han gjorde många misstag, precis som du och jag. Han gjorde ett misstag då han lämnade Israel för att leva och bo bland filisterna. Och nu är hans egna män redo att stena honom. Han är inklämd mellan bark och ved. I Israel står Saul redo att döda honom om han bara får tag i honom. Filisterna, de har just förkastat honom. Och nu vill hans egna män stena honom. Nu måste väl David ändå inse hur omöjlig situationen är. Nej, han söker tröst och styrka hos honom för vilken ingenting är omöjligt. Istället för att begrunda situationens hopplöshet vänder han sig till honom som är herre över varje situation i livet. Det står att David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Det är en av de härligaste sättningar vi har i hela skriften. Kära vän, det finns stunder i livet då omständigheterna inte kan skänka oss varken någon tröst eller lycka. Det är stunder då vi hamnat mellan bark och ved som David. Ju mera vi ser oss om och ju mera vi funderar över saken, desto hopplösare ser det ut. Till och med de som skulle vara vårt enda stöd står där med stenar i sina händer och deras blickar talar sitt tydliga språk. Det finns ingen utväg. Det är hopplöst. Vad ska vi göra då? Bli missmodiga? Ge upp? Säga att nu är vi färdiga. Finito. Min vän, om vi är Guds barn, ska vi hämta styrka hos Herren. Vända oss till honom i denna vår gränslösa nöd, för hos honom kan nöd bli nåd. Och det har jag också upplevt i mitt eget liv. Han vill uppenbara sig för oss. Det var i situationer som den här som David skrev de psalmer som är oss till störst hjälp. När livets stormar rasar, när nöden tränger på, då kan du stappla dig fram genom saltarsalmerna och finna de ställen där David har blivit styrkt av Herren. I saltaren 34:9 står det: smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Och i Saltarsalmen 107, vers 1 och 2. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar evinnerligen. Så må Herrens förlossade säga, det som han har räddat ur nöden. Det är inte något som David har läst sig till vid en teologisk ämbetsexamen. Det är något han har erfarit i sitt eget liv. Davids psalmer är inte ett föredrag men ett vittnesbörd.

David hämtar styrka hos Herren sin Gud. Och vers 7 säger att han befallde prästen Eviatar, Ahimeleks son, att ta fram efoden. Efoden, det var den del av överste prästens klädnad som talade om bön. Denna efod bars utanpå den klädnad som de andra prästerna bar. Den hade två stenar, en på var axel. Och på dessa två stenar stod namnen på Israels 12 stammar ingraverade. Och när överste prästen skulle träda in till bönealtaret bar han Israel på sina axlar. En stark bild på Kristus, vår överste präst, som bär oss på sina axlar. Kommer du ihåg berättelsen om det förlorade fåret? Vad gjorde herden? Han la fåret på sina axlar och bar det hem igen. Kära vän, jag vet inte vem du är eller var du är. Men jag vet att Herren är beredd att komma till dig, lägga dig på sina axlar och bära dig hem till fårahuset. I Hebreerbrevets 7 kapitel vers 25 står det: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever för att mana gott för dem. Och i Första Samuels bok kapitel 30 vers 8 läser vi vidare: så frågade David Herren, skall jag sätta efter det där rövarbandet? Kommer jag då att hinna fatt dem? Herren svarade, ja, sätt efter dem. Du kommer att hinna fatt dem och rädda de fångna. Genom efoden, bönens klädnad, vänder sig David genom prästen Eviatar till Gud för att få ledning. Och Gud ger honom marschorder och ett löfte. Vi läser vers 9 och 10. Då gav David sig iväg med sina 600 man och kom fram till bäcken Besor. Där stannade somliga kvar. David fortsatte förföljandet med 400 man. Men 200 man var för trötta att gå vidare över bäcken och måste stanna kvar. Och så möter Davids män en egyptisk man som de tar med sig till David, och han var mycket medtagen men fick äta och dricka och han repar sig. Han var slav hos en amalekit och var med då Siklag brändes. Och denne egypter visar David vägen till amalekiternas läger. Och i gryningen anfaller David och hans män. Vi läser vers 18 och 19. David räddade tillbaka allt vad amalekiterna hade rövat bort och befriade också sina båda hustrur. Ingenting saknades, varken deras byte eller sådant de haft med sig. Allt skaffade David till rätta. Och så avslutas kapitlet med att David klart säger ifrån att också de 200 som var för trötta att dra med sista etappen ändå ska vara med och dela på bytet. Samma lott åt den som vaktar trossen och åt den som går med i striden. Alla ska vara med och dela, säger David. Och vers 25. Från den dagen gjorde David detta till regel och rättesnöre i Israel, och så är det än idag. Utgångspunkten för Davids seger, det var en hopplös situation. Saul står honom efter livet, filisterna har förkastat honom, Siklag, staden David fått, är nedbränd, familj och ägodelar bortrövade
och hans egna män vill stena honom. Vad gör David då? Jo, David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Meditera över det tills vi möts igen. För nu är tiden faktiskt ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag ska vi se lite närmare på vad Bibeln säger om att ge gåvor på rätt sätt. Och för att allt ska bli riktigt tänkt och begrundat av mig så börjar jag med att be Gud om vägledning. Gode Gud, du vet redan vad jag har i sinnet att tala om. Men jag kommer inför dig för att ingenting ska bli felaktigt sagt eller framfört av mig. Hjälp mig, Herre. Jag ber om att du ville låta din heliga ande se till att jag håller rätt kurs när jag förmedlar ditt budskap i den här frågan om att ge gåvor. Amen. Den amerikanska väckelseevangelisten Catherine Kuhlman, som var verksam på 1970-talet, hon sa apropå gåvor att kärleksgärningar är något man bara gör, alltså anonymt, utan insyn och utbasunering. Vad sa Jesus om ett rätt givande? Jo, han sa i Matteus kapitel 6, verserna 1-4 så här. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Jag ska lyfta fram några exempel på gåvor och hur man kan bedöma dem på olika sätt och från olika synvinklar. Till exempel gåvans storlek eller gåvans värde, som inte alls behöver vara samma sak, eller den frukt som en gåva kan föra med sig. Det första exemplet på gåvor som då kommer upp inför mig från Bibelns blad är den fattiga änkan som gav 2 skärvar, som var allt hon ägde. Evangelisten Markus skriver så här i kapitel 12, med början på vers 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem, amen, säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la någonting i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus kapitel 12, verserna 41-44. Enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel som anknyter till Guds universella lag om sådd och skörd skriver aposteln Paulus om till de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Så här. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4:17. Och till de troende i Korint så skrev han, den som sår rikligt ska skörda rikligt. Andra Korintierbrevet 9:6. Vad säger de här bibelställena oss? Jo, de säger oss att man ska ge gåvor i det fördolda. Helst utan att någon får reda på det. Helst inte ens så att den ena handen vet vad den andra gör. Man ska inte heller bara se till gåvans storlek, utan också till omständigheterna. Gåvans värde för givaren beror alltså inte på summans storlek, eftersom offerviljan bedöms efter givarens förmåga och inte efter storleken på den summa som ges. Den fattiga änkans handling säger mig att hon var en hängiven människa som kunde ha avstått från att lägga någonting alls i offerkistan. Men det gjorde hon inte. Hon gjorde det hon kunde. Hon gav av sin fattigdom allt hon ägde. Alltså mer än alla de andra som gav av sitt överflöd. I mitt minne kommer också frågan om mått och vikt upp. Skriften säger oss att kung Salomos vishet var större än alla andra människors på jorden. Han skrev så här i Ordspråksboken 16, vers 11. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Frågan om rätt våg och vikt handlar ju inte om själva givandet när det gäller att ge ut gåvor, utan om ärlighet när det gäller att tjäna ihop till gåvan. En annan sak som hänger ihop med det jag redan sagt handlar om försumlighet. Kung Salomo sa också, den som är försumlig i sitt arbete är broder till rövaren. Ordspråksboken kapitel 18 vers 9. Försumlighet är ju inte riktigt detsamma som att någon brister i hängivenhet eller inte arbetar helhjärtat. Men till sina trosfränder i Efesus så skrev aposteln Paulus, var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 6. Du och jag ska aldrig försöka komma undan. Det står skrivet, Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Paulus knyter i första Korintierbrevet 13 och vers 3 ihop fysiska gåvor med kärlek och säger, om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Om vi nu går över från fysiska gåvor till andliga gåvor, givna av Gud och genom Guds nåd utdelade av den helige ande, är det ju någonting helt annat och till sitt väsen fullständigt annorlunda. Paulus skriver till korintierna att det finns olika slags nådegåvor, men att anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta, skriver han. Första Korintierbrevet kapitel 12, verserna 4 och 7. Aposteln Paulus kopplar också samman andliga gåvor med kärlek. Så här skriver han. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Första Korintierbrevet kapitel 13 vers 2. Och han avslutar kärlekens kapitel med orden, nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 13 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Att Paulus så kraftigt stryker under kärlekens betydelse beror på att den inte kan överskattas. Att det ofta brister i vår mänskliga kärlek är ju tyvärr ingen hemlighet. Men Guds kärlek till oss människor, medan vi ännu var syndare, är ofattbar. Tänk att för honom, han som skapat allt och som uppehåller allt med sin starka hand, räckte det inte med skaparmakt och skaparkraft när människans största problem, synden, skulle lösas. Nej, det behövdes någonting annat, nämligen kärlek. En kärlek så absolut gränslös att den övervann synden i all dess makt och på alla områden. Till de troende i Rom skriver Paulus i det 8:e kapitlet och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns alltså ingen negativ dom för den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre. Tack vare att Gud sände sin egen son som ett syndoffer är det alltså möjligt för dig och mig att leva ett liv fritt från fördömelse och behärskat av livets andes lag. I den tredje versen av det 8:e kapitlet står det: I hans kropp fördömde Gud synden. Det vill säga att i Jesu kropp, som blev gjord till synd, fördömde Gud synden. Därför finns det inte längre någon fördömelse för syndaren, det vill säga för dig och mig. Gud fördömde alltså det som fördömde oss. Därför att synden på det sättet har blivit fördömd i Kristi kropp, så blir syndaren frikänd och rättfärdiggjord i Kristus genom sin tro på honom. Jesus kom alltså i syndigt kötts gestalt, och där, i den kroppen, som ett Guds offer, blev synden fördömd. Med utgångspunkt i rättfärdiggörelsen genom tron, så kan den troende därför nu bli frigjord både från syndens makt och herravälde. Men man ska ha helt klart för sig att frigörelsen från syndens makt är bara knuten till Jesu död. Gud har aldrig gett något löfte om att befria en syndare från hans träldom under synden på något annat sätt eller i något annat namn än i Kristus Jesus. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Därför kunde aposteln Petrus också stå inför stora rådet i Jerusalem och uppfylld av den helige ande frimodigt försvara sig och den kristna trons väg genom att säga: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Den enda kraft som kan frigöra från syndens makt är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna genom tron på Jesus. Paulus inleder det 14:e kapitlet i första Korintierbrevet med orden: Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva, skriver han. Att just profetians gåva lyfts fram beror på att den för med sig stor nytta, inte för den som profeterar, utan för de människor som lyssnar. Profetian ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som profeterar uppbygger alltså församlingen, men den som talar i tungor uppbygger bara sig själv, när han i sin ande talar hemligheter med Gud, såvida han inte också uttyder sitt tungotal. Käre vän, ta till dig det profetiska gudsordet, men pröva allt och behåll det goda.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Med det förra programmet avslutade vi första Samuelsboken, som visade oss att Saul alltid var mera upptagen av sig själv och sin makt än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom så hörde han nog, men han blev tyvärr bara ordets hörare, aldrig ordets görare. Självupptagenheten tog steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv intog han själv. Och första Samuelsboken avslutas med att de vapenföra männen i Jabes tog ner liken efter Saul och Jonatan från stadsmuren i Betshan. Filisterna hade ju fört Sauls vapen till Astarte-templet i Betshan, och kropparna hade de hängt upp på stadsmuren. Men de vapenföra männen i Jabes förde kropparna till Jabes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov dem. Och andra Samuelsboken börjar med att David får höra om Sauls och Jonatans död och sörjer över dem och håller klagosång. Frågan om vem som dödade Saul besvaras inte helt i det här kapitlet heller. Men vi får här en tilläggsupplysning som är viktig att lägga märke till. En ung amalekit som kom ner från Israels läger rapporterar om Sauls död till David. Och amalekiten hävdar att det är han som dödat Saul. Och David låter avrätta den unge amalekiten för hans brott. Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 och 2. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek, och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. Denna dag kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till

Förenta nationerna, FN, som liksom skulle garantera att det aldrig mera skulle bli krig. Så nu kunde man vila på sina lagrar och njuta ett liv i synd långt borta från Gud. Välfärden blev Gud och människan började tillbe det skapade framför skaparen. Och vi fick efterhand en kultur utan Gud. Och det är också orsaken till att vi aldrig har haft så många krig, så mycket nöd och lidande som vi har idag. Krigen är många och långa. Och massor av människor lever i ett inferno av lidande som inga ord eller tårar kan uttrycka. Det är den fred människan skapat utan Gud. Profeten Jesaja säger i kapitel 57, vers 20 om människohavet: men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det var verkligen en mörk dag för Israel. Saul, deras kung, är död. Jonatan och hans tre söner är döda. Israel har förlorat slaget mot filisterna, som intagit hela det norra Galileen. Och nu är de på väg att inta land söderut. David kände inte till allt detta eftersom han och hans män hade stridit mot amalekiterna för att befria sina hustrur och barn. Efter att ha befriat hustru och barn och i två dagar varit i sin nedbrända stad Siklag, utan att höra ett ord om vad som hänt i Israel, så kommer plötsligt en man från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud stapplande in till Davids läger, och han säger att han kommer från kriget. Han berättar för David att filisterna hade vunnit kriget och att Saul var död. Och så berättar han vad som hänt. Vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 3 till och med 10. David frågade honom: varifrån kommer du? Han svarade honom: jag kommer som flykting från Israels läger. Då sade David till honom: hur har det gått? Säg mig det. Han svarade: folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda. David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda? Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig, och jag svarade: här är jag. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Sedan sade han till mig: kom fram hit till mig och ge mig dödsstöten, ty jag är gripen av dödens vanmakt, även om livet fortfarande är kvar i mig. Då gick jag fram till honom och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle kunna överleva sitt nederlag. Och jag tog diademet som satt på hans huvud och ett armband som satt på hans arm, och jag bär nu detta hit till min herre. Talar han sanning, denna amalekit, eller fann han bara Sauls lik?

och tog diademet och förde det till David i hopp om belöning. Personligen så tror jag att Saul fortfarande levde när denne amalekit fann honom. Och hade amalekiten syn för diadem och armband av guld, så var han blind för hur allvarligt det var att ta livet av en man som var smord av Gud till kung. Han tror han ska bli belönad, men det som han tror ska ge honom vinning, belöning och ära kostar honom livet. Han bedrog sig. Liksom denna världens rikedom har bedragit så många, så många. Ja, vad gagnar den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt, som det heter i den norska sången.

David har alltså just fått besked om Sauls och Jonatans död. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 1, verserna 11 till och med 14. Då fattade David i sina kläder och rev sönder dem. Så gjorde också alla de män som var med honom där. Och de höll dödsklagan och grät och fastade ända till kvällen för Sauls och hans son Jonatans skull och för Herrens folks och för Israels skull, därför att de hade fallit för svärd. Och David frågade den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom: varifrån är du? Han svarade: jag är son till en amalekit som lever här som främling. David sade till honom: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Om det var denna amalekit som gav Saul den avgörande stöten, så var det därför att Saul hade vägrat att lyda Guds order att utplåna amalekiterna, som vi minns från Första Samuels bok kapitel 13. Hade Saul fullföljt Herrens order, så hade inte denna amalekit levt och kunnat ge honom dödsstöten. Och kanske hade Saul överlevt. David frågar denna amalekit hur han utan fruktan kunde döda Herrens smorde. Som du minns så vågade David inte ta Sauls liv, även om han flera gånger hade den möjligheten. Det är nyttigt ibland att se sakerna från Guds perspektiv. Så länge Saul var kung ville David inte röra honom. Och ingen annan borde ha rört honom heller. För det är Gud som har satt kronan på hans huvud. Och det är Gud som tar av kronan när tiden är inne. Det är farligt att blanda sig i Guds affärer. Och jag skulle kunna ge dig exempel på människor som föregripit Guds arbete, hans plan och hans tjänare. Gud griper in och fäller domen. Det har han alltid gjort. Även om vi människor ibland tycker att Gud väntar länge, eller undrar om han blundar för alla dessa som smädar hans namn. Som Asaf uttrycker det i den 74:e Saltarsalmen, vers 10. Hur länge, o Gud, skall ovännen få smäda och fienden oupphörligt få förakta ditt namn? Men det blir alltid Gud som får det sista ordet. Det kan du lita på. Därför säger också David: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Därefter uttalar David Guds smorde, domen över amalekiten. Och vers 15. David kallade på en av sina män och sade: kom hit och stöt ned honom. Och denne slog ihjäl honom. Amalek, han är som jag tidigare nämnt en bild på självlivet. Och vi ska aldrig visa självlivet, egoismen, någon barmhärtighet. Egoismen kan få olika utslag hos oss eftersom vi är så olika. Men Jesus kallar denna fiende sitt liv i Matteus 10:39. Den som finner sitt liv skall mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och i Matteus kapitel 16 och vers 25 säger Jesus: ty den som vill rädda sitt liv
skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Saul, han är en stark åskådningsundervisning om att det inte bara är farligt, men livsfarligt, att tillåta denna fiende att bo i vårt hjärta. Medan vi själva gärna säger att det är viktigt att vi får leva vårt eget liv, som det så fint heter. Men att låta denna fiende leva betyder att vi till sist förlorar allt, precis som Saul. Medan att mista sig själv för Kristi skull betyder att vi inte förlorar något alls, utan centreras om det verkliga livet. Och vägen där det sker, där Amalek dödas, det är korsets väg. Matteus kapitel 16, verserna 24 och 25. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. En av våra fäder har sagt: att ta upp sitt kors för Kristi skull är vägen till en djupare kunskap om Gud. För den vägen går genom den dödsskuggas dal som består i själslig fattigdom och försakelse av allt som ger självlivet näring. Och det uppnår man inte genom att kämpa eller ta sig samman, men genom att överge hela sitt liv till Kristus. Och då är man inte längre slav under det materiella tyranniet och lustans länkar, men då är man frigjord i Kristus. Här går vägen till de gröna ängar. Men låt oss aldrig glömma att på den här vägen går man bara ett steg i taget. Jesus säger: ta ditt kors upp och följ mig. Men man kan inte studera sig till denna sanning så som man läser till en naturvetenskaplig eller teologisk examen. Detta måste upplevas, erfaras, innan vi vet vad det gäller. Hade Saul skonat amalekiterna, så gjorde inte David det. Och David kallade på en av sina män och sade: kom hit, och stöt ned honom. Vers 16 till och med 18. Och David sade till honom: må ditt blod komma över ditt huvud, ty din egen mun har vittnat mot dig när du sade: jag har dödat Herrens smorde. Och David sjöng följande klagosång över Saul och hans son Jonatan, och han befallde att man skulle lära Judas barn bågsången. Den är upptecknad i den redliges bok. Det är ingen tvekan om att Davids sorg är äkta. Juda, det var det område där David hade makten, och alla som står under Davids kommando får order att lära den klagosång som fick namnet bågsången. De skulle inte bara lyssna till den, men lära den. Utom folket i Jabes, som vi såg i första Samuels bok 31, och Sauls närmaste anhöriga, så fanns det väl knappast någon av folket som av uppriktig kärlek sörjde över den fallne kungens olydnad. Men David, han är uppenbart i djup
sorg och hoppas att folket ska lära av det som skett. Därför ger han order att de ska lära denna sång. För han hade själv, genom dessa år då Saul jagat honom, fått se vart Sauls olydnad till sist förde både Saul och hela Israel. Saul tog inte Guds order så allvarligt, och han visade amalekiterna barmhärtighet. Men amalekiterna visade inte Saul barmhärtighet. Och det blev en amalekit som till sist gav Saul dödsstöten. Den synd som vi inte vill skiljas ifrån berövar oss till sist livet.

och nu lär poeten och sångförfattaren David sitt folk denna sång. Och vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 19 och 20. Din härlighet, Israel, ligger slagen på dina höjder. Hur har inte hjältarna fallit? Förkunna det inte i Gat. Ropa inte ute på Askelons gator, för att filisteernas döttrar inte må glädja sig, och de oomskurnas döttrar inte må fröjda sig. Lägg märke till att David sjunger ingen jubelsång över sin fiende Sauls död. Men han sörjer över den man som genom egen olydnad förlorade kungamakten och livet, ja, evigheten. Och han hade genom sin olydnad och sitt uppror mot Gud också fört Guds folk in i den djupaste nöd. Förkunna det inte i Gat. Gat, det var filisternas huvudstad. Och Askelon var en av filisternas fem städer. Och David lär sitt folk denna sång, och den är endast avsedd att användas internt till eftertanke och omvändelse. Denna inre tragedi bland Guds folk ska inte ropas ut för hedningarna. Detta är inte en sak för offentligheten, men en sak för Guds folk, som de inte bara ska sjunga om, men som de ska lära och betänka. Och vers 21. Ni, Gilboa berg, på er må inte falla dagg eller regn, inte synas skördar av offergåvor, ty hjältarnas sköld blev där till vanära, Sauls sköld ej sedan smord med olja. Saul blev en gång smord av Gud, men han fortsatte inte att leva i smörjelsen. Sauls sköld var inte smord av Gud på slutet av hans liv. Genom sin olydnad hade Saul förkastat Gud, och därför blev han också själv förkastad av Gud. Och utan smörjelsen upplever till och med hjältarna bara vanära. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, står det hos profeten Sakarja i kapitel 4. Men Guds ande vek från Saul. Sauls sköld blev ej sedan smord med olja. Och vi läser verserna 22 till och med 27. Från slagnas blod, från hjältars hull, vek Jonatans båge inte tillbaka. Vände Sauls svärd inte otillfredsställt åter. Saul och Jonatan så kära och ljuvliga för varandra i livet. Det blev inte heller skilda i döden. De två som var snabbare än örnar, starkare än lejon. Israels döttrar, gråt över Saul, över honom som klädde er i scharlakan och praktskrud och prydde era kläder med gyllene smycken. Hur har inte hjältarna fallit i striden? Jonatan ligger slagen på dina höjder. Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var för mig din kärlek, mer än kvinnokärlek. Hur har inte hjältarna fallit och de båda stridssvärden förgåtts? David var gift med Jonatans syster, men Jonatans kärlek och trofasthet
var dyrbarare för David. Jonatan, som älskade Gud mer än vad han traktade efter Israels tron, ära och makt, och som därför blev en mycket nära vän med David, Guds smorde, mannen efter Guds hjärta. Och där är vår tid ute för den här gången. I nästa kapitel ska vi se David bli kung över Juda och Isboset kung över Israel, och det blir krig emellan dem. Till dess säger vi på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag ska jag försöka tala om andens stilla röst, till exempel när han lyfter fram Guds storhet. Men jag ska börja med att be om Guds andes styrning och vägledning av mina tankar och ord, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan om att för mina lyssnare beskriva din storhet och ditt majestät. Kanske är det förmätet av mig, men jag vill så gärna försöka förmedla den underbara insikten till någon som behöver få sitt eget hjärta uppfyllt av dig och din helige ande. Hjälp mig att göra det på rätt sätt. Amen. En dag fick jag se ett underbart sceneri över höga berg och oändliga vidder. Det var på ön Kamtschatka, som ligger vid Berings hav norr om Japan. I och för sig inte längre norrut än mitten av Sverige, men eftersom den saknar den varma golfströmmen, som vårt klimat påverkar så positivt av, så var det mest snö och kyla jag såg. Hur som helst, det som talade till mig just då var det överväldigande majestätet i den storslagna naturen, och min personliga reflektion var att här har jag ingenting att tillföra. Men ögonblicket efter klack det till i mitt innersta. Ett stilla medvetande påminde mig om att min Gud alltid har någonting att tillföra. Han, skaparen, som har skapat allt det här vackra som vi får njuta av. Han har alltid någonting att tillföra. Om Gud just i det ögonblicket ville tillföra någonting till mig, det vet jag inte. Jag är inte mer andlig eller from än någon annan människa, och jag påstår inte heller att jag fick någon uppenbarelse eller vision av något slag, men min egen upplevelse fyllde mig just då med en gränslös ödmjukhet inför Guds majestät. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 1:7 följande. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Måtte du och jag få bli allt mer uppfyllda av anden, dag för dag, som det står i Apostlagärningarna 13:52. Det oändliga i Guds storhet kan inte beskrivas med mänskliga ord, men Guds ande kan göra det verkligt för oss i vårt hjärtas innersta, så långt som det är möjligt för en människa att lyssna och uppfatta hans stilla röst. När Jesus föddes in i vår värld, så antog han mänsklig gestalt i den fysiska kropp som Gud beredde åt honom och trädde fram som mänsklighetens frälsare i kraft av Guds beslut och nåd. Han gjorde syndens makt om intet, övervann döden och förde liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium, skriver Paulus i sitt andra brev till Timoteus. Det första kapitlet och den 10:e versen. Om det tillåts mig att ha någon åsikt om Guds väldiga gärningar, så anser jag att det största Gud gjort sedan han skapade universum är genomförandet av frälsningsplanen i Jesus Kristus, som bröt fiendskapen mellan honom själv och människorna. När jag tänker på det här med Guds storhet och hans frälsning, så svingar sig min ande upp mot det himmelska, och orden i en underbar gammal sång kommer till mig. Det står så här. Stilla, oroliga hjärta, när du hör frälsarens röst, fri från all oro och smärta, finner du vila och tröst. Jag vet inte hur du upplever Guds storhet i ditt liv, men jag tror att för många av oss är stillhet och harmoni, vila och tröst, någonting mycket viktigt. Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Andra Korintierbrevet kapitel 1, verserna 3-5, enligt Svenska folkbibeln. Vad är motsatsen till tröst? Är det att bli förkastad? Om man behöver tröst men inte får den, utan på något sätt blir ännu mer själsligt misshandlad, då känner man sig väl bortkastad, fördömd, försmådd eller förkastad, eller hur? Jag tror att det är så. Jag tror också att anledningen till all mänsklig olycka är att man har förkastat den enda sanna guden och vänt sig till andra gudar. Avgudar. Jesus Kristus, Guds messias, blev också förkastad. Johannes skriver i sitt evangelium, kapitel 1, verserna 11 och 12. Han kom till sitt eget folk, står det, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, alltså Jesus, har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon, skriver psalmisten i psalm 118 och vers 22. Bibelns klara undervisning är att den syndare som inte omvänder sig och låter sig frälsas kommer att bli förkastad av Gud. Psalm 53 och vers 6, eller Jeremia kapitel 6 och vers 30. Detta är det värsta som för tid och evighet kan drabba en mänsklig varelse, och ingen talade mer allvarligt om det än Jesus själv. På ett ställe i sin bergspredika så säger han: om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Matteus kapitel 5 och vers 29. Hur var det Jesus sa när han i liknelsen om kungasonens bröllop i Matteus 22 fann att en av bröllopsgästerna inte var klädd i bröllopskläder? Var det förkastelse som drabbade mannen när han blev utkastad från bröllopssalen? Ja, jag tror det. Det var ju så på den tiden och i den kulturen att den som ställde till med bröllop också försåg sina gäster med bröllopskläder. Men i det här fallet så var det uppenbarligen så att mannen tyckte att hans egna kläder dög lika bra. Men det tyckte inte kungen som arrangerade bröllopet. Jag tror att liknelsen egentligen handlar om den dräkt av rättfärdighet som Gud erbjuder den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som sin personliga herre, som det står i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Utan den rättfärdigheten från Gud finns det ingen frälsning och ingen räddning, trots ångerns gråt och vredens tantagnisslan. Vad sa Jesus egentligen i den där liknelsen om kungasonens bröllop? Jag läser i Matteus 22, men kortar ner texten lite grann. Så här står det: himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Sen sa han till sina tjänare: Allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Det var, enligt den tidens sed, vanligt att man bjöd in två gånger, men inte förrän kungen bjudit in tre gånger, fylldes bröllopssalen. När kungen då kom in för att se sina gäster, la han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: "Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder?" Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: "Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder, ty många är kallade, men få är utvalda." Matteus 22, verserna 2-3 och 8-14, enligt Svenska folkbibeln. Mannen tog alltså inte emot de kläder som han erbjöds. Jag tror att man ska förstå den här texten som ett sätt för Jesus att undervisa judarna om att det var de som var kallade, men inte värdiga. Frälsningen kommer ju från judarna, sa Jesus själv. De tyckte nämligen inte att de behövde den rättfärdighet från Gud och den frälsning som Jesus talade om, utan ansåg att eftersom de var Abrahams barn, så gällde det för dem att lyda Mose lag och profeterna och ingenting annat. Att de aldrig skulle klara det heller, förstod de inte. Jag känner inte till hur du har det, men kanske tycker du också, som mannen utan bröllopskläder, att den frälsningsväg som du förtröstar på duger bra för dig. Du har visserligen hört Bibelns förkunnelse om syndernas förlåtelse i namnet Jesus, men fråga dig kanske varför just du ska behöva ändra på dig. Jag har ju inte syndat, säger du kanske. Kanske tycker du att jag har en intolerant, dogmatisk eller okänslig inställning när det gäller den kristna trons väg. Min kära vän som lyssnar nu, om din frälsning är grundad på ditt hjärtas tro att Gud uppväckt Jesus från de döda och din egen bekännelse inför din omgivning av Jesus som din Herre, då är du på rätt väg. Är din tro grundad på någonting annat, är du enligt Guds ord absolut på fel väg. Det finns inget annat namn bland människogivet genom vilket vi kan bli frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Din tro på Jesus som den uppståndne frälsaren och bekännelsen av honom som din personliga Herre, det är enligt kristen tro frälsningens väg till ett evigt liv i Guds gemenskap. Dopet i vatten kommer naturligt också in i det här sammanhanget. I Markus 16 och vers 16 så står det: "Den som tror och blir döpt ska bli frälst." Det viktigaste är nog inte hur dopet sker, genom vattenbegjutning eller nedsänkning, utan troende dopet är en handling som visar att man beslutat sig för att tro på Jesus och följa honom. Men allt är inte lätt att förstå. Själv undrar jag till exempel över varför Johannes döpte Jesus. Meningen med Johannes dopet var ju omvändelse från synd. Men Jesus hade ju inte syndat. Ändå säger han själv att han ville döpas för att så uppfylla all rättfärdighet, enligt Matteus evangelium kapitel 3 och vers 15. Jesus döptes alltså inte för att renas från synd, utan för att i allt följa Guds vilja. tydligen med en annan innebörd som skriften inte nämner någonting om. Men Gud har aldrig begärt att vi ska förstå allting. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på honom. Vill du också göra det, så är du välkommen att bli ett Guds barn genom tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre i ditt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Michael Bublé, Haven't Met You. Nästa låt blir med Pernilla Andersson med titeln Ystad badflicka, och Olle Ljungström bjuder på försökskanin.

Vi har hört This Old House med Billy Joe Spears, även känd som 34an, och Freddie Fender i I'm Leaving It All Up To You.

När du stiger in i bussen med Rolands och Robert Gustafsson som sångaren Roland Järverup. Efter Rolands ska det bli Party Time med Two Leaves.

Copacabana med Lasse Stefans. Dags att lämna dansbandshörnan och det med Elisas och låten Om du säger att du älskar mig.

0: det blir vi.
1: Han jobbar i affär med Lena PH. Och just nu snurrar Eddie Medusa för fullt, klar att ge sig ut i etern med American Truck.
2: All right, Bob, sing your song about the American Truck.
3: Oh, you sing it. I've got a headache today.
2: Okay.

Idag ska Robert Wells få äran avsluta dagens morgonsvep med Boogie Woogie Man. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis. I do a little rock, I do a little roll, but country boogie woogie's burning.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Ja.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Mamma, en kar har sett på mig med Gitt Persson och Carl-Henrik Nordins orkester från 1957. Och Gitt Persson släppte bara 2 EP-skivor men har därutöver framträtt med många berömdheter som Charlie Norman, Leif Kronlund och Pötte Wickman. Ola Magnell står i tur och den låten var aktuell på Svensktoppen 1976.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund från 1969 med svensk text av Stickan Andersson. Och därefter hörde vi Olle Adolfsson i hans Trubbel från 1961. Vi håller oss kvar i 1960-talet och popvågen i Göteborg, där Tagus var ett av Sveriges då främsta popband. Året är 1966 och bandets åttonde singel som spelas in på skivmärket Platina.

So Many Girls med Tages, 4 på 10 i topp och 5 på kvällstoppen 1966. Nästa artist är Marie Dike från Holland som kom till Sverige endast 17 år gammal. Hon upptäcktes i radioprogrammet Frukostklubben och Simon Brehm blev tipsad av en kompis. Marie blev ersättare för Lill-Babs som då var gravid och fick spela in sin första 78-varvare. Här hör vi henne i The Grosses Cha-Cha.

Efter Marie Dike hörde vi Kent i De andra från albumet Vapen och ammunition som kom 2002 och fick en Grammis för årets låt. Nästa låt påminner oss än en gång om 1960-talet.

0: Inger Berggren i Mamma, vad det är kul med tvist. Vad sägs om en båtfärd i sällskap med Robban Broberg?
1: Det var en båt som

som bara båtar vet. Bam bam bam bam. Bam bam bam. Och vi kan lägga till i äktenskapets hamn vid en brygga.

0: En av Robert Brobergs klassiker, Båtlåt. Här kommer en annan klassiker, då med Ove Thörnqvist.
1: Vi dansar rumba i

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumpa och vals, men det gör inget alls.

Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från

0: parken.
1: Ove Törnqvist, Rumba i Engelska parken från 1959. Mona Westman slog igenom tillsammans med Nina Litzell och Claes-Göran Hederström i tv-programmet Minishow som sändes på pingstafton 1967. Samma år släpptes en EP med bland annat den här låten.

fullt av is som låg där och blänkte. Ralli ralla, precis som om det var frost och snö. Och jag tänkte att husan frosten är svår i maj, och det led som glas när jag trampa. Och jädra namma vad jag blev skraj, för jag runt.

Vi har hört Mona Westman i Arvid, Han är som han är, och En glad kalypso om våren med Östen Warnerbring. Dan Hylander och Ray Montana Band står nu i tur med Ett brinnande hjärta.

Då har det blivit dags att runda av, men innan dess ska vi besöka Digilo 2006 och lyssna på Pernilla Wahlgren.

Taking It to an Angel med Pernilla Wahlgren. Sista spåret idag blir Feeling Blue från 1962 med Jerry Williams. Och därmed tackar jag för er uppmärksamhet. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Hej och välkomna till dagens jukebox. Jag heter Roine Nilsson. Vi startar upp med gruppen Four Tops och I Can't Help Myself.

Efter Claes Göran med Kent Alm ska vi nu njuta av tonerna till Estiers Goodbye med The Rolling Stones. Därefter blir det Beatles och When I'm 64.

En tempohöjning är väl på sin plats nu. Här kommer Blue Birds med Walking on Trails och därefter Hot Dog med Elvis Presley.

Creedence Clearwater Revival var det ett tag sedan vi hade i jukeboxen. Det tycker jag vi ska råda bot på nu. Här kommer nämligen Traveling Band.

Diana Ross and the Supremes, Everything is good about you. En låt återstår i dagens program och där har jag valt Lucille, inte med Little Richard utan med Jimi Hendrix. Jag heter Roine Nilsson, vi hörs.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

El Martino gjorde sin sångdebut i början av 1950-talet och hans första singel, Here in My Heart, såldes i över 1 miljon exemplar. Med den balladen blev han den första amerikanska artist som blev etta på den brittiska singellistan. Året var 1952. Hans framgång noterades samtidigt i Guinness rekordbok. I dagens program ska vi lyssna på första delen av en konsert med El Martino, men tyvärr har jag ingen uppgift om var och när den hölls. Välkomna till Jazz Corner, jag heter Roine Nilsson.

0: you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Det här var första delen av konserten med Earl Martino. Andra delen sänds i nästa vecka. Till dess, keep swinging. Jag heter Roine Nilsson.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna!

0: Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis.
1: I do a little rock, I do a little roll, but country boogie woogie.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Med det förra programmet avslutade vi första Samuelsboken, som visade oss att Saul alltid var mera upptagen av sig själv och sin makt än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom så hörde han nog, men han blev tyvärr bara ordets hörare, aldrig ordets görare. Självupptagenheten tog steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv intog han själv. Och första Samuelsboken avslutas med att de vapenföra männen i Jabes tog ner liken efter Saul och Jonatan från stadsmuren i Betshan. Filisterna hade ju fört Sauls vapen till Astarte-templet i Betshan, och kropparna hade de hängt upp på stadsmuren. Men de vapenföra männen i Jabes förde kropparna till Jabes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov dem. Och andra Samuelsboken börjar med att David får höra om Sauls och Jonatans död och sörjer över dem och håller klagosång. Frågan om vem som dödade Saul besvaras inte helt i det här kapitlet heller. Men vi får här en tilläggsupplysning som är viktig att lägga märke till. En ung amalekit som kom ner från Israels läger rapporterar om Sauls död till David. Och amalekiten hävdar att det är han som dödat Saul. Och David låter avrätta den unge amalekiten för hans brott. Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 och 2. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek, och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. Denna dag är en mörk dag i Israels historia. Krig och nederlag hade drabbat nationen, därför att de vänt Gud ryggen och gått sin egen väg. Och jag får lust att säga, människa, lär du aldrig. Vid andra världskrigets slut bildade man först Nationernas förbund, som senare blev Förenta nationerna, FN, som liksom skulle garantera att det aldrig mera skulle bli krig. Så nu kunde man vila på sina lagrar och njuta ett liv i synd långt borta från Gud. Välfärden blev Gud och människan började tillbe det skapade framför skaparen. Och vi fick efterhand en kultur utan Gud. Och det är också orsaken till att vi aldrig har haft så många krig, så mycket nöd och lidande som vi har idag. Krigen är många och långa. Och massor av människor lever i ett inferno av lidande, som inga ord eller tårar kan uttrycka. Det är den fred människan skapat utan Gud. Profeten Jesaja säger i kapitel 57, vers 20, om människohavet: Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det var verkligen en mörk dag för Israel. Saul, deras kung, är död. Jonadan och hans tre söner är döda. Israel har förlorat slaget mot filisteerna, som intagit hela det norra Galileen. Och nu är de på väg att inta land söderut. David kände inte till allt detta eftersom han och hans män hade stridit mot amalekiterna för att befria sina hustrur och barn. Efter att ha befriat hustru och barn och i två dagar varit i sin nedbrända stad Siklag, utan att höra ett ord om vad som hänt i Israel, så kommer plötsligt en man från Sauls läger, med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud, stapplande in till Davids läger, och han säger att han kommer från kriget. Han berättar för David att filisterna hade vunnit kriget och att Saul var död, och så berättar han vad som hänt. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 1, verserna 3 till och med 10. David frågade honom: "Varifrån kommer du?" Han svarade honom: "Jag kommer som flykting från Israels läger." Då sade David till honom: "Hur har det gått? Säg mig det." Han svarade: "Folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda." David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: "Hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda?" Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: "Jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig, och jag svarade: här är jag. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Sedan sade han till mig: kom fram hit till mig och ge mig dödsstöten, ty jag är gripen av dödens vanmakt, även om livet fortfarande är kvar i mig. Då gick jag fram till honom och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle kunna överleva sitt nederlag. Och jag tog diademet som satt på hans huvud och ett armband som satt på hans arm, och jag bär nu detta hit till min herre." Talar han sanning, denna amalekit, eller fann han bara Sauls lik och tog diademet och förde det till David i hopp om belöning? Personligen så tror jag att Saul, denna amalekit, eller fann han bara Sauls lik och tog diademet och förde det till David i hopp om belöning.

livet av en man som var smord av Gud till kung. Han tror han ska bli belönad, men det som han tror ska ge honom vinning, belöning och ära kostar honom livet. Han bedrog sig. Liksom denna världens rikedom har bedragit så många, så många. Ja, vad gagnar den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt, som det heter i den norska sången

David har alltså just fått besked om Sauls och Jonatans död. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 1, verserna 11 till och med 14. Då fattade David i sina kläder och rev sönder dem. Så gjorde också alla de män som var med honom där. Och de höll dödsklagan och grät och fastade ända till kvällen för Sauls och hans son Jonatans skull och för Herrens folks och för Israels skull, därför att de hade fallit för svärd. Och David frågade den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom: varifrån är du? Han svarade: jag är son till en amalekit som lever här som främling. David sade till honom: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Om det var denna amalekit som gav Saul den avgörande stöten, så var det därför att Saul hade vägrat att lyda Guds order att utplåna amalekiterna, som vi minns från Första Samuels bok kapitel 13. Hade Saul fullföljt Herrens order, så hade inte denna amalekit levt och kunnat ge honom dödsstöten. Och kanske hade Saul överlevt. David frågar denna amalekit hur han utan fruktan kunde döda Herrens smorde. Som du minns så vågade David inte ta Sauls liv, även om han flera gånger hade den möjligheten. Det är nyttigt ibland att se sakerna från Guds perspektiv. Så länge Saul var kung ville David inte röra honom. Och ingen annan borde ha rört honom heller. För det är Gud som har satt kronan på hans huvud. Och det är Gud som tar av kronan när tiden är inne. Det är farligt att blanda sig i Guds affärer. Och jag skulle kunna ge dig exempel på människor som föregripit Guds arbete, hans plan och hans tjänare. Gud griper in och fäller domen. Det har han alltid gjort. Även om vi människor ibland tycker att Gud väntar länge, eller undrar om han blundar för alla dessa som smädar hans namn.

som Asaf uttrycker det i den 74:e Saltarsalmen, vers 10. Hur länge, o Gud, skall ovännen få smäda och fienden oupphörligt få förakta ditt namn? Men det blir alltid Gud som får det sista ordet. Det kan du lita på. Därför säger också David: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Därefter uttalar David Guds smorde, domen över Amalekiten. Och vers 15. David kallade på en av sina män och sade: kom hit och stöt ned honom. Och denne slog ihjäl honom. Amalek, han är som jag tidigare nämnt en bild på självlivet. Och vi ska aldrig visa självlivet, egoismen, någon barmhärtighet. Egoismen kan få olika utslag hos oss eftersom vi är så olika. Men Jesus kallar denna fiende sitt liv i Matteus 10:39. Den som finner sitt liv skall mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och i Matteus kapitel 16 och vers 25 säger Jesus: ty den som vill rädda sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Saul, han är en stark åskådningsundervisning om att det inte bara är farligt, men livsfarligt, att tillåta denna fiende att bo i vårt hjärta. Medan vi själva gärna säger att det är viktigt att vi får leva vårt eget liv, som det så fint heter. Men att låta denna fiende leva betyder att vi till sist förlorar allt, precis som Saul. Medan att mista sig själv för Kristi skull betyder att vi inte förlorar något alls, utan centreras om det verkliga livet. Och vägen där det sker, där Amalek dödas, det är korsets väg. Matteus kapitel 16, verserna 24 och 25. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. En av våra fäder har sagt: att ta upp sitt kors för Kristi skull är vägen till en djupare kunskap om Gud. För den vägen går genom den dödsskuggas dal som består i själslig fattigdom och försakelse av allt som ger självlivet näring. Och det uppnår man inte genom att kämpa eller ta sig samman, men genom att överge hela sitt liv till Kristus. Och då är man inte längre slav under det materiella tyranniet och lustans länkar, men då är man frigjord i Kristus. Här går vägen till de gröna ängar. Men låt oss aldrig glömma att på den här vägen går man bara ett steg i taget. Jesus säger: ta ditt kors upp och följ mig. Men man kan inte studera sig till denna sanning så som man läser till en naturvetenskaplig eller teologisk examen. Detta måste upplevas, erfaras,
innan vi vet vad det gäller. Hade Saul skonat amalekiterna, så gjorde inte David det. Och David kallade på en av sina män och sade, kom hit, och stöt ned honom. Vers 16 till och med 18. Och David sade till honom, må ditt blod komma över ditt huvud, ty din egen mun har vittnat mot dig när du sade, jag har dödat Herrens smorde. Och David sjöng följande klagosång över Saul och hans son Jonatan. Och han befallde att man skulle lära Judas barn bågsången. Den är upptecknad i den redliges bok. Det är ingen tvekan om att Davids sorg är äkta. Juda, det var det område där David hade makten, och alla som står under Davids kommando får order att lära den klagosång som fick namnet bågsången. De skulle inte bara lyssna till den, men lära den. Utom folket i Jabes, som vi såg i Första Samuels bok 31, och Sauls närmaste anhöriga, så fanns det väl knappast någon av folket som av uppriktig kärlek sörjde över den fallne kungens olydnad. Men David, han är uppenbart i djup sorg och hoppas att folket ska lära av det som skett. Därför ger han order att de ska lära denna sång. För han hade själv, genom dessa år då Saul jagat honom, fått se vart Sauls olydnad till sist förde både Saul och hela Israel. Saul tog inte Guds order så allvarligt, och han visade amalekiterna barmhärtighet. Men amalekiterna visade inte Saul barmhärtighet. Och det blev en amalekit som till sist gav Saul dödsstöten. Den synd som vi inte vill skiljas ifrån berövar oss till sist livet.

och nu lär poeten och sångförfattaren David sitt folk denna sång. Och vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 19 och 20. Din härlighet, Israel, ligger slagen på dina höjder. Hur har inte hjältarna fallit? Förkunna det inte i Gat. Ropa inte ute på Askelons gator, för att filisteernas döttrar inte må glädja sig, och de oomskurnas döttrar inte må fröjda sig. Lägg märke till att David sjunger ingen jubelsång över sin fiende Sauls död. Men han sörjer över den man som genom egen olydnad förlorade kungamakten och livet, ja, evigheten. Och han hade genom sin olydnad och sitt uppror mot Gud också fört Guds folk in i den djupaste nöd. Förkunna det inte i Gat. Gat, det var filisteernas huvudstad. Och Askelon var en av filisteernas fem städer. Och David lär sitt folk denna sång, och den är endast avsedd att användas internt till eftertanke och omvändelse. Denna inre tragedi bland Guds folk ska inte ropas ut för hedningarna. Detta är inte en sak för offentligheten, men en sak för Guds folk, som de inte bara ska sjunga om, men som de ska lära och betänka. Och vers 21. Ni, Gilboa berg, på er må inte falla dagg eller regn, inte synas skördar av offergåvor, ty hjältarnas sköld blev där till vanära, Sauls sköld ej sedan smord med olja. Saul blev en gång smord av Gud, men han fortsatte inte att leva i smörjelsen. Sauls sköld var inte smord av Gud på slutet av hans liv. Genom sin olydnad hade Saul förkastat Gud, och därför blev han också själv förkastad av Gud. Och utan smörjelsen upplever till och med hjältarna bara vanära. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, står det hos profeten Sakarja i kapitel 4. Men Guds ande vek från Saul. Sauls sköld blev ej sedan smord med olja. Och vi läser verserna 22 till och med 27. Från slagnas blod, från hjältars hull, vek Jonatans båge inte tillbaka. Vände Sauls svärd inte otillfredsställt åter. Saul och Jonatan så kära och ljuvliga för varandra i livet. Det blev inte heller skilda i döden. De två som var snabbare än örnar, starkare än lejon. Israels döttrar, gråt över Saul, över honom som klädde er i scharlakan och praktskrud och prydde era kläder med gyllene smycken. Hur har inte hjältarna fallit i striden? Jonatan ligger slagen på dina höjder. Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var för mig din kärlek, mer än kvinnokärlek. Hur har inte hjältarna fallit och de båda stridssvärden förgåtts? David var gift med Jonatans syster, men Jonatans kärlek och trofasthet
var dyrbarare för David. Jonatan, som älskade Gud mer än vad han traktade efter Israels tron, ära och makt, och som därför blev en mycket nära vän med David, Guds smorde, mannen efter Guds hjärta. Och där är vår tid ute för den här gången. I nästa kapitel ska vi se David bli kung över Juda och Isboset kung över Israel, och det blir krig emellan dem. Till dess säger vi på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Mina tankar har stannat hos profeten Jesaja, där han i det 28 kapitlets vers 11 och 12 säger: Ja, genom stammande läppar och på främmande språk ska han tala till detta folk. Han som en gång sa till dem: Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra. Ohörsamhet är alltså mitt ämne. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått när det gäller Jesajas profetia, så börjar jag med att be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag tackar dig för att du alltid hör mig. Du vet också att jag alltid behöver din hjälp och vägledning när det gäller att förstå ditt ord och att förmedla det vidare. Tack för att du hjälper mig att komma närmare dig ett steg i taget. Amen. Jesajas domsord stryker under de bedrövliga förhållandena som rådde bland ledarna i Nordriket och i Jerusalem. Eftersom de vägrade att lyssna till Guds nådefulla röst på sitt eget språk, så skulle de framöver komma och tvingas lyssna till fiendens soldater som talar till dem på främmande språk. Det var alltså Gud själv som genom soldaterna skulle komma att tala med stammande läppar på främmande språk. Man uttryckte sig alltså hånfullt om Guds varnande röst när Jesaja profeterade om Jerusalems kommande belägring genom kung Sanherib från Assyrien. De assyriska trupperna skulle då stå utanför Jerusalems murar och tala judiska med utländsk brytning. Och det här inträffade också 30 år senare. Jerusalem blev visserligen räddat undan fienden genom ett Guds ingripande när profeten Jesaja och kung Hiskia bad och ropade till himlen om hjälp. Och om det står det skrivet så här i Andra krönikeboken kapitel 32 och vers 20-21. Då sände Herren en ängel som förgjorde hela hären, så att den assyriske kungen med skam fick vända tillbaka hem till sitt land. Jerusalem blev alltså räddat, men många andra städer i Judeen blev intagna och judarna tvingades därför höra det assyriska språket, som i deras öron lät som gnat på gnat. Den som inte vill lyssna till Guds röst genom lag och evangelium får förr eller senare höra honom tala på ett annat sätt. När ett folk viker av från Herren påskyndar man sin egen undergång. Ofta sker det genom en missriktad lagstiftning eller att lag och rätt tillämpas på ett sätt som är mer anpassat efter en allmänt sekulariserad moraluppfattning och samhällssyn än efter 10 Guds bud. De insatser som skulle förbättra samhället ruinerar det istället till slut. Ibland talar man om att laglösheten breder ut sig. Men vad är laglöshet? Ja, enligt min mening är laglöshet inte alls detsamma som lagöverträdelse, utan någonting helt annat. Nämligen att man ändrar eller låter vissa lagar upphöra därför att det saknas resurser för att följa upp dem. Jämför till exempel stöld och snatteri. om tillgreppsbrott, som det heter, som enligt människornas rättsuppfattning betraktas som stöld, ändras till snatteri. Då försvinner ju en massa stölder, eller hur? Inte därför att tillgreppen upphör, utan därför att stöldbrottet ändrat innehåll. Det är laglöshet. Jesaja, han talade om folkets ledare som inte ville höra. Det var inte så att de inte kunde höra eller inte förstod det som sades genom profeten, utan de ville inte höra därför att de hade förutfattade och överdrivna meningar om sin egen kunskap och självklokhet. I vers 9 i Jesaja 28 så säger de om Jesaja: vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet? Eftersom Gud i skapelsen gav alla människor en fri vilja, så är det verkligen inte lätt att handskas med människor som inte vill. Gud måste då sätta in andra åtgärder för att åtminstone få människorna att öppna öronen, lyssna och börja fundera. Till sist kommer man kanske då fram till att det som Gud har sagt faktiskt är absolut rätt och riktigt, och därför börja ändra sitt sinnelag och tänka i andra banor. Mycket av det här som hände bland judarna i Nordriket och i Jerusalem på den tiden kan vi ju känna igen också ibland vårt eget folk idag. Frågan är om Guds beskydd över vårt land håller på att tas bort därför att vi i någon sorts egen rättfärdighet tycker oss kunna sköta våra egna angelägenheter utan Guds vägledning. Jag vet inte om vi därför en dag, precis som Job, kommer att med saknad påminna oss hur lyckliga vi var och hur aktat vårt land och vår nation tidigare var i mångas ögon. Job säger i kapitel 29 och vers 2, enligt den äldre översättningen ifrån 1917: ack, att jag vore så som i forna månader, så som i de dagar då Gud gav mig sitt beskydd, då hans lykta sken över mitt huvud och jag vid hans ljus gick fram genom mörkret. Måtte vår Gud ha förbarmande med oss och utsträcka sin barmhärtighetshand mot vårt land, vårt folk och våra ledare. Kanske fortsätter han att beskydda Sverige, men jag tror bara att det sker om vi ödmjukar oss och vänder tillbaka till de urgamla andliga stigarna i bön och fasta inför Guds ansikte. Vi måste också låta våra nya generationer av barn och ungdom få tillbaka kristendomsundervisningen, framför allt i skolorna men också i hemmen. Om man inte lär sig vad som är rätt och fel i unga år, hur ska man då kunna kräva att den kunskapen ska finnas senare i livet? Förutom det egna samvetets röst och 10 Guds bud finns det ingen kunskap som automatiskt vägleder en människa om vad som är rätt eller fel. Gud har inte i skapelsen gett oss förmågan att skilja mellan gott och ont. Den förmågan tog Adam och Eva sig själva när de mot Guds befallning åt av frukten på kunskapens träd. Om vi människor kunnat klara av den här frågan själva, varför skulle Gud i så fall satt budorden på pränt till vägledning för vårt liv och leverne? Jesus sa: Jerusalem, Jerusalem, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Matteus kapitel 23 och vers 37 enligt Svenska folkbibeln. Jerusalem och det heliga landet miste Guds beskydd genom folkets motvilja att lyssna på Guds röst och följa hans förmaningar. Det beskydd som Herren hade gett dem under alla tider, ända sedan de på Guds befallning utvandrade ur Egyptens land, togs bort över dem steg för steg. Och det förde med sig, precis som Jesus tidigare sagt, att landet blev öde i många generationer sedan folket fördrivits ut över jorden. Kära vän, vi måste förstå att allt ligger i Guds hand. Det är han som kallar på friden och befaller sin välsignelse och sitt beskydd att vila över den som vill lyssna. Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, står det i andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9. Om du och jag uppriktigt hänger oss åt Herren Gud, så får vi ta till oss de orden med hans löfte om hjälp. Vi behöver alltså inte försöka och sträva i egen kraft, utan får lov att räkna med Guds kraft i arbetet för honom och för Guds rike. Kanske har du ansträngt dig i din egen kraft, så att du har överansträngt dig och gått in i väggen, som man säger. Gud har aldrig varken avsett eller ens tänkt sig att det skulle gå till på det viset. Tvärtom, säger han, här är viloplatsen. Låt den trötte vila. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra, skriver Jesaja i kapitel 28, vers 12. Kan det vara så att du också har hört Guds nådefyllda röst om vila och vederkvickelse, men inte velat lyssna? Kanske har du lagt på dig själv en för stor arbetsbörda med för många uppgifter. Kanske trodde du att arbetet inte skulle bli utfört om inte just du engagerade dig som du har gjort. Eller kanske trodde du att det skulle bli mer välsignat ju mer du ansträngde dig. Min vän, inget av de båda alternativen är rätt i Guds ögon. Varför det då? Därför att du bara är Guds medarbetare i arbetet med att bärga in skörden. Du är inte ensam. Arbetaren är värd både sin lön och sin vila. Gud själv vilade ju på sjunde dagen, efter sitt eget stora skapelseverk. Tror du då inte att han unnar sina egna medarbetare vila och ro? Jo, givetvis. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 40 och vers 31 enligt Svenska folkbibeln så här: Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Ta emot kraft och vägledning genom bön. Orkar du inte be, så ska du veta att Guds ande är med dig ändå. Det är ju de som hoppas på Herren som får ny kraft. Aposteln Paulus, han skriver i sitt brev till de troende i Rom: Ty i hoppet är ni frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är ju inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet kapitel 8, vers 24-30, enligt Svenska folkbibelns översättning. Käre vän, du ser att Gud redan har gjort allt som du i din egen kraft aldrig någonsin skulle kunna komma i närheten av. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, stod i Romarbrevet 8 och 28. Älskar du Gud, så är du också med bland dem.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, här i studion. Vi har kommit in i hösttid och när vi går in i hösttid så tror jag att vi förändras lite grann på insidan. Man brukar ju tala om vårkänslor och nu skulle man kunna säga att vi känner lite grann av höstkänslor. De positiva känslorna som vi har under hösten, de kan ju vara det att vi känner att det kan vara lite mysigt och stänga in sig och tända lite ljus och krypa under en filt och så vidare. Samtidigt så kan det ju vara riktigt skönt och gå ut en höstdag då det är klart väder och solen skiner. Och det kanske är något kallt, men det är väldigt friskt och klart i luften. Samtidigt så vet jag att det finns en hel del människor som känner lite vemod och lite, kanske lite mindre goda känslor när hösten kommer. Det man upplevde under våren och sommaren, det övergår i någonting lite mera vemodigt. Vi ska tala om någonting som kanske påminner lite grann om den känslan. Alltså vemod, osäkerhet. Och den här gången så har jag kallat ämnet för tryggheten i Guds vilja. Tryggheten i Guds vilja. Jag ska börja med att läsa en kort bibeltext ifrån Matteus evangelium som på något sätt speglar det här som jag tänker tala om idag. Det var i slutet utav Jesu verksamma period, så hade de varit ute, lärjungarna och Jesus, som vanligt höll jag på att säga. Och nu så var de ute på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: "Lugn, det är jag, var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig." Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du trosvage," sa han, "varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa: "Du måste vara Guds son." Jag vet inte om du har varit ute på sjön när det blåser rejält och du får den känslan att det kanske är någonting som håller på att gå snett. Det är ju rätt så många år sedan nu färjan Estonia gick under. Men jag kan tänka mig att strax före förlisningen så var det ganska många på den båten som hade den känslan att det är nog någonting som inte står rätt till. Och mycket riktigt var det ju så. Jag hade själv bekanta och goda vänner som fanns med på den båten och gick under. I den här tillfället så hade lärjungarna och de som var med i båten, de hade varit med om det så kallade brödundret, då Jesus välsignade 5 bröd och 2 fiskar. Så att det räckte till 10-15 000 personer om man räknade både
kvinnor och barn och män. Men nu så var Jesus inte med dem. Och de kämpade mot vågorna och stormen. Och det var också motvind vid det här tillfället. Så de fick väl kryssa på något sätt. Dessa omständigheter som de var. Och de kämpade mot vågorna och stormen. Och det var också motvind vid det här tillfället. Så de fick väl

klarade. Och nu så hade de känslorna att nu var det nästan kört. Och så kan det vara med oss människor att vi vid ett tillfälle så känner vi liksom att livet har flytt. Vi känner att allting är med på vår sida. Och plötsligt så händer det som inte var väntat. Och det förändras också känslorna. Jag har ganska god fantasi så jag kan se framför mig när fullvuxna män står och skriker av rädsla i en liten båt på en stormig sjö. Tryggheten hade lämnat dem och ensamheten kanske var överväldigande. Mitt i allt det här eländet så hände någonting övernaturligt. Det kom någon som dessutom går på vattnet. Och de först blev de rädda. Och sen så var det ju självklart Petrus som var alltid var den första att säga någonting. Så ropar han: Jesus, är det du? Ja, sa Jesus. Det är jag. Jag vill stanna lite grann vid den frågan. Är det du, Jesus? Eller om det är du, Jesus, kan jag göra si eller så? Jag tror att vi är många som har ställt oss frågan ibland när vi lever i livets storm. När vi känner att vi har tappat fotfästet, vi har tappat greppet över tillvaron. Och så känner vi någonting händer. Kanske en kort känsla när vi sitter hemma i fåtöljen. Och så undrar vi: är det du, Jesus? Och då skulle jag vilja säga att det är det. Oavsett vem du är, vilken situation som du lever i, om det stormar i ditt liv, om det är påfrestande på olika sätt, om du känner att du inte längre har kontroll över ditt liv, så kan du ställa den frågan: om det är du, Jesus, så hjälp mig. Livet är påfrestande, men han finns där, om blott du tror.

Om blott du tror hette den här låten. Och de som sjöng och spelade kallar sig för Guds glada spelmän. Den första sången, det var Tommy Körberg som sjöng. Som en bro över mörka vatten. Och om jag vill nämna lite grann om det här med musik, så försöker jag att ha lite olika sorters musik. För jag vet att jag har lyssnare som kanske kommer från lite olika kulturer. Tryggheten i Guds vilja har vi kallat ämnet för det här programmet. Och Petrus är ju en intressant person. Jag skulle vilja säga att studerar man Petrus i vår bibel, så är han lite grann en bild på vårt liv. Han är väldigt ofta entusiastisk. Han är medryckande och kan bli medryckt. Och han vill ofta stå i främsta ledet, och han är snabb, kanske ibland lite för snabb, så att han inte tänker efter. Han är dessutom redo att satsa livet för sin tro. Han är så tagen utav Jesu undervisning och Jesu liv, så att han satsar liksom allt på ett bräde, som man brukar säga. Och så gjorde han också ute på sjön. Jag vet inte om du kan tänka dig in i bilden att de är i båten och den guppar fram och tillbaka och de är livrädda. Och så plötsligt så kommer Jesus. Och då sätter Petrus igång med en ganska konstig sak egentligen. Han utmanar Jesus. Och så säger han, om det är du, så låt mig gå på vattnet. Och nu kanske jag vänder mig mer till dig som har levt inom en kyrka eller har haft en tro hela livet. Och du har satsat allt du har haft, tid och kraft. Och du har till och med kanske utmanat Jesus. Jesus, han antog den här utmaningen från Petrus. Han kunde ju ha sagt att nej, stanna du i båten Petrus. Jag kommer till dig. Men sa till Petrus, kom. Och han lät Petrus gå på vattnet. Plötsligt så börjar Petrus och fundera lite grann. Vad är det jag håller på med? Och han började kanske se sig om lite grann. Vågorna hade han fortfarande höga. Och så börjar han att ifrågasätta att det här kan inte vara sant. Det här är inte okej. Och så börjar han att sjunka. Alltså mitt i det stora trossteget så sjunker han. Därför att det kommer in tankar och känslor i hans inre som gör att han sjunker. Och visst är det hemskt att en man, eller kvinna också för den delen, vilken situation det nu handlar om, går ut i tro, testar sin Gud, sin tro, testar Jesus, får bekräftelse på att det är helt okej att testa. Och så går man ut och så sjunker man. Jag tror att många människor har levt eller lever i en sån situation. Man har satsat väldigt mycket och likväl så känner man att just nu så sjunker man. Jag vänder mig till dig som håller på och sjunker. Tänk inte så mycket på vad du har varit med om. Tänk inte så mycket på det som händer just nu. Tänk på vem som kan hjälpa dig. Och det gjorde också Petrus. Herre, hjälp mig. 3 enkla ord.
Och Jesus sträckte ut sin hand. Vad var egentligen problemet med det här? Ja, Petrus med sin läggning och sitt temperament, han ville självklart gå ut och göra det här. Tänk att kunna komma hem och säga till sina släktingar och sina medbröder, jag har gått på vattnet. Men nu blev han nästan lite grann förnedrad istället. Han gick ut i tro och sjönk och fick be om hjälp. Och då undrar jag, vad var problemet egentligen? Kan det vara så att vår egen vilja ibland är större än vår tro? Och så går vi ut i en egen vilja, men inte i den trosnivån som vi egentligen lever i. Vems vilja är det som ska gälla om man ska leva i Guds rike? Och vems tro är det som gäller om vi ska leva i Guds rike?

Din vilja heter den här låten och det var New Life som framförde den. Tryggheten i Guds vilja har jag ju kallat det här programmet. Vi talar lite grann förut om vilja och tro. Nu kommer jag säga en sak som kanske inte riktigt alla kommer att hålla med om. Men jag vet vad jag talar om av egen erfarenhet och utav erfarenhet med samtal med andra människor. Och jag påstår att det är många som har trott på Gud men har blivit besvikna. Och det finns väldigt många skäl till att man har blivit besviken. I en del fall så har besvikelsen kanske bottnat i att man är besviken på Gud. En del är besvikna på människor. En del är besvikna på att de hade en förväntning som inte blev uppfylld. Det är många människor som i unga år har tillhört en församling men har lämnat den utav olika skäl. Det är väldigt lätt att säga att världens ande eller världen har tagit dem, men förklaringen är inte så enkel. Utan många brinnande unga människor har blivit besvikna. De har gått ut i tro, men de har sjunkit och de har kanske inte riktigt hittat rätt hjälp för att få upprättelse och komma till rätta igen. Jag vill absolut inte lägga skulden på någon annan för dessa som har blivit besvikna. Jag vill bara tala om att det finns många där ute som en gång har haft en tro i sitt hjärta, men som nu lever lite grann på skuggsidan av det som det kunde ha varit i deras liv. Kanske många utav dem har blandat ihop sin egen vilja med sin tro. Kanske man har blandat ihop sin egen vilja med Guds vilja. Man har haft en stark vilja och man har haft en stark tro. Och likväl så har det inte blivit som man tänkte sig. När vi läser Herrens bön, så, och det har jag gjort många gånger i det här programmet, det vet jag om. Men den är så bra så att den tål att läsas om och om igen. Och troligen var det meningen att vi skulle läsa den varje dag. Men i Fader vår så står det så här på någon rad. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och så vidare. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Jag är sån där så att jag fastnar i texter och ord. Och det här med brödlöftet, det var ju bara för kommande dag. Inte för all evighet. Vi skulle alltså kunna bedja så här. Se till att vi har bröd nu resten av livet. Men så står det inte. Utan ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Det handlar om en ständig kontakt, ett ständigt beroende av Guds hjälp. Ungefär som Petrus fick lära sig där i vattnet. Att nu hjälpte inte hans tro, nu hjälpte inte hans vilja, hans djärvhet. Nu fick han faktiskt ödmjuka sig och be om hjälp. Jag tror att i den ställningen där vi ödmjukar oss och säger till Gud i himmelen, låt din vilja ske, så kan vi vara förvissade om att han låter sin vilja ske. Om vi då utsätts för prövningar,
ja, då får vi kanske till och med stå ut med det. Men om vi hela tiden har den inställningen att vi lever under Guds beskydd. Och kan man få repetera ämnet igen. Om vi lever i tryggheten i Guds vilja. Då kan vi vara lugna oavsett vad som händer oss. Vi kan vara lugna om vi blir sjuka. Vi kan vara lugna om vi hotas på något sätt. Vi kan vara lugna för vårt liv, vår föda. Det är inte säkert att vi får leva i lyx. Det kanske till och med är skadligt. Utan Gud har bestämt att Olles liv, det ska se ut på det sättet. Och Pelles liv kanske ska se ut på ett annat sätt. Jesus säger, vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Alltså han vill att vi ska leva i beroendeställning under Guds vilja, även under prövningar. Om vi återgår till Petrus i vattnet så levde ju han faktiskt i trygghet i Guds vilja. Men han fick tillfälligt lära sig någonting. Att det inte bara att dundra på, utan han fick lära sig att vara beroende och be om hjälp. När Jesus visste om att han skulle dödas och hängas upp på ett kors, så var han som vilken människa som helst. Han var rädd, kallsvettig, ångestfylld. Och han till och med bad så här: Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Här kan vi se att Jesus inte egentligen ville, för han visste hur hemskt det skulle bli. Men likväl så böjer han sig och säger till sin fader, så låt din vilja ske. Prövningar, det är alltså inte tecken på en bristande tro. Utan prövningar, det är ett tecken på att Gud vill föröka vår tro. Jag säger det igen för att jag tror inte du har hört det här förut. Prövningar är inte tecken på bristande tro. Prövningar är tecken på att Gud vill föröka vår tro. Det är prövningarna som vår tro prövas. Om prövningar vore någonting negativt, då skulle inte Jesus prövas så svårt. Inte hans lärjungar heller. Jag tror att alla hans lärjungar, utom möjligtvis en, fick möta döden på ett onaturligt sätt. Så varför skulle vi som är troende idag vara befriade ifrån prövningar? När vi möts av sjukdomar och andra prövningar, det är då som vi ska rikta vår blick mot Jesus. Vi ska inte luta oss tillbaka till gamla välsignelser. Vi ska inte luta oss tillbaka till den ställning som vi har i Guds rike idag. Även om Petrus blev klippan som församlingen skulle byggas på, så fick han sjunka ner i vattnet och ödmjuka sig och be om hjälp. Men om vi gör det, så kommer vi att uppleva Guds trofasthet.

Trofast hela vägen. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Ingenting annat. Tryggheten i Guds vilja är det vi talar om i det här programmet Rätt liv. Petrus ville. Jesus ville. Båda ville att Petrus skulle få upplevelsen av att gå på vattnet. Ändå så gick det snett, eller höll på att gå snett. Det blev som ett brus, tror jag, i Petrus hjärna. En storm. Den stormen som fanns utanför hans kropp, på vattnet och i sjön. Den stormen flyttade in i hans tankeliv, i hans känsloliv. Och han började ifrågasätta saker och ting. Det är ju omöjligt att gå på vatten. Ja, med våra naturlagar så är det omöjligt. Det finns väl bara ett djur, eller två möjligtvis, som kan gå på vatten. Och det är det som vi kallar för skräddare. Så finns det någon ödla också som har några speciella fötter som kan springa på vattnet i alla fall. Men för vanliga människor som väger många kilo så är det omöjligt. Nästa tanke kanske var, varför just jag? Varför får jag göra det här fantastiska? Är det någonting som jag drömmer? Jantelagen kom in i hans tankeliv, möjligtvis. Och jag skulle vilja ge allt det här som hände Petrus då strax före han sjunker och när han sjunker. Och det ordet är omständigheter. Det finns alltid omständigheter i varje människas liv. Jesus, han hade omständigheter i sitt liv. Han skulle göra ett verk här på jorden. Och det visste han redan från början. Men han levde under omständigheter. När han skulle dö så var det en omständighet som han inte kom undan. Han skulle dö förnedrad därför att vi skulle få förlåtelse för all synd som finns på jorden. Ibland så kan omständigheterna bli en skola. Så blev det för Petrus. Omständigheterna finns egentligen inte i Gud. De finns egentligen inte för Gud. Omständigheterna är någonting Gud kan använda för att visa sin makt och sin vilja. Varje människa har inom sig en individuell plan. Vi är ju individuellt formade rent utseendemässigt. Sen vad som är snyggt och fult, det har vi ju själva bestämt. Men vi har ett visst utseende. Vi har också olika inre begåvningar som är meningen att vi ska använda. Paulus, han skriver i sitt brev till romarna: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså Gud vill forma oss. Och de omständigheterna vi lever i, de kan drabba oss. Eller också kan vi överlämna omständigheterna till Gud i hans vilja. Han skriver vidare, Paulus: men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: varför gjorde du mig sådan? Bestämmer inte krukmakaren över sin lera så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint? I vår tid så har vi en tidsanda där vi har rationaliserat bort skaparen, Gud.
Och vi har blivit skaparen själva. Vi har börjat använda verktyg som vi då kallar för vetenskap, kunskap. Och vi tror att bara för att vi har lärt oss så otroligt mycket om naturen. Och för vi kan väldigt mycket, det går inte bortse ifrån. Men vi tror bara för att vi kan så mycket så är vi inte beroende längre av en gud som inte går att förklara. Därför så håller vi på med våran lerklump själva, om du förstår den bilden. Vi försöker att forma liv. Vi försöker att forma våra kroppar. Det är nu för tiden är det ju väldigt populärt med plastikoperationer. Jag behöver inte säga mer så förstår du vad jag menar. Tidsandan har blivit att kontrollen som förut fanns hos Gud, den har vi nu försökt att ta över själva. Och därför tror jag att Petrus vandring här på vattnet väldigt mycket liknar vår gemensamma vandring här på jorden. Det som sker just nu. Vi går ut på vattnet, men vi gör det inte i tro på Gud, utan vi gör det därför att vi tror att vi kommer att fixa det här själva. Han trodde att han och Jesus var separata varelser i Guds rike. Men egentligen är det precis tvärtom. Vill man tro på Gud så blir man ett med honom, men också med hans vilja.

Without Him heter den här låten, och det var Christina Gunnardo som sjöng för oss. Man kan väl översätta det med utan honom. Tryggheten i Guds vilja har vi talat om i det här programmet, och vi börjar komma emot slutet. Vad var det som räddade Petrus egentligen? Var det hans starka tro? Eller hans benhårda vilja att visa de andra hans mod? Vad var det som gjorde att han började sjunka? Och kanske var så att han kände skammen av att misslyckas. Men när han kände att det här kommer gå snett, jag kommer att gå under, så betydde inte skammen, rädslan, prestigen, hans ställning, någonting. Utan han upptäckte egentligen en fantastisk sak. Han kunde ropa på Jesus. Han behövde Jesus precis nu i den här situationen. Och jag hoppas att du har kunnat förstå lite grann mitt budskap, att det gäller ju också dig och mig. Att när det är som värst så kan vi ropa Jesus, hjälp mig. Han fick släppa allt det här jordiska. Han fick bara koncentrera sig på en enda sak. Och det var att ropa efter Jesus. Jag vet inte vad som hade hänt om han inte hade ropat. Jag har svårt att tänka mig att Jesus hade låtit honom gå under. Men det får vi nog aldrig svar på. Nu vet vi att han ropade, och vi vet också att han fick hjälp. Och jag tror att den här situationen, även om den var hemsk just nu, att den situationen hjälpte honom sen i hans fortsatta liv. Om du har behov av hjälp just nu, så kan du ropa Jesus, och du kan räkna med hjälp. Det får bli mina sista ord, och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och som jag sagt tidigare, känner du någon som skulle uppskatta programmet, får du gärna berätta om när det sänds och vilken kanal. Ha det så gott, min vän.

0: Ja, välkommen till Radio Full Gospel. Det är magasinet ni lyssnar på. Programmet som kommer varje fredag, varje lördag och varje måndag. Fredag klockan 16.00, lördag klockan 19.00 och måndag klockan 10.00. Jag heter Gunnar Mattsson och tekniken, han som alltid är närvarande och aldrig missar en enda gång, han heter...
1: Anders Möllesjö heter han.
0: Hur är det med dig idag då?
1: Jo, det är bara bra.
0: Lite stressad var när du kom, lite svettig?
1: Nej, inte farligt.
0: Nej, det är bra. Det är bra. Ja, vi ska vara klara av det här, hoppas jag.
1: Ja,
0: jo, vi har ju nu en tid framför oss med mycket examen. Så jag tänkte att vi ska börja med den klassiska examenslåten. Och jag har ett barnbarn som tar studenten, men det dröjer till den 10 juni, så att vi är väl lite tidigt ute. Men vi ska spela en ny variant utav Den blomstertiden kommer med Ingrosso. Vad heter hon i förnamn, Anders?
1: Hon heter så mycket som Bianca.
0: Bianca heter hon, ja. Hon kommer här med Blomstertiden.

Ja, nästa sångarpar, de var på besök på Yrsö och Vrånge för några veckor sedan. Så ja, då var vi över och lyssnade på dem. Och Sara som sjunger då, hon sjunger en fin liten sång som heter Mammas bönhjärta.

Ja, vad ska det här programmet innehålla? Jo, jag har för några veckor sedan spelat in en intervju med Sam Westerberg. Sam är rätt så känd i vissa kretsar. Han var en proggare här med i Tältprojektet på sin tid och en vänsterradikal. Hans syster Märta Greta Halldorf var gift med Daniel Halldorf. Och han hade även en bror här som heter Stig Westerberg som var ute och sjöng med sin fru Mona. Båda de har fått lämna det jordiska. Men Sam, han bor inte så långt ifrån mig i Långedrag, så jag var hemma hos honom och det är en relativt lång samtal som vi ska få lyssna till. Men vi ska lyssna på musiken innan dess och då kommer Peter, så mycket som Peter Hallström, och sjunger för oss. Var ej försagd.

0: Ja, jag har råkat ut för något som heter fladder. Jag vet inte om ni vet vad det är. Men det är släkt med flimmer, så det har med hjärtats rytm att göra. Så att hjärtat går lite i otakt. Så att man går ner i kapacitet och blir trött. Och det gör att jag inte kunnat göra lika många program som vi gjort tidigare, för att jag får ransonera mig lite. Så förra fredagen var det en repris med Göte Eliasson, och det kommer att bli lite repriser så småningom. Sen har vi ju snart sommaren här, och då är det bara repriser. Men de kan vara bra de också, tror jag. Ni kan ju ha missat dem och glömt bort dem dessutom. Jag försöker leta reda på program som jag tycker det är kanske lite extra bra och så. Ja. Men så är det. Jag ska få en konvertering här ganska snart. Och då kanske hjärtat börjar gå ordentligt igen. Och då får vi återkomma i full fart. Men innan dess så ska vi lyssna till Evi Thornberg. Och vad sjunger hon?
1: Led mig till Golgata.
0: Ja, varsågod Evi.

Ja, vi spelar in det här den 20 maj och ni lyssnar nog på det den helgen som ligger framför 22 och 23 och 25 blir det väl då kanske, 24. Ja, men i alla fall, jag klassar ju detta som den vackraste veckan på året. Nu är det fantastiskt fint alltså. Syrenerna håller på att blomma, börjar blomma. Äpplena börjar blomma och fruktträden och maskrosorna blommar. Ja, det är så otroligt fint i naturen och man blir bara så tacksam. Tacksam till Gud och allt han har gjort för oss. Och att vi får bo här i ett land där det är tillräckligt med vatten så allt detta kan utvecklas. Tänk på många platser på jorden som har torka och som har ett jobbigt klimat och vi får ha det så jättebra här. Även om vintern kan vara lite tråkig och slaskig så har vi ju ändå en vår, en sån.

Ja, varför badar inte fler i nådens flod? Det kan man undra när det finns en rening att få för alla människor och för alla synder. Men det är den stora frågan. Det är en rädsla, tror jag, hos många. Ja, nu ska vi gå över till en intervju med Sam Westerberg. Och innan dess så ska vi lyssna till en sång som han har skrivit, som handlar om att han är född i ett dragigt kapell. Och det är väl lite av hans identitet. Det visar sig att han har inte bott så hemskt mycket många år i Norrland i de här kapellen. Men han räknas ändå som en genuin norrlänning. Med en pappa som var predikant och som flyttade runt i kapellen som inte var alltid så roliga. Han och hans fru gjorde en fantastiskt fin utställning som fanns på Frölunda kulturhus. Som handlade om de här kapellen i Norrland. Jättefin var den. Tyvärr, den borde komma upp på fler ställen. Men ni som såg den hade faktiskt tur, för den var väldigt bra. Nu lyssnar vi på Sam när han sjunger, och sen kommer den här intervjun.

0: Sam Westerberg, vad roligt att vara hemma hos dig. Du är en av dem som jag liksom tänkt på. Skulle jag väl intervjua en gång. Och vi känner ju varandra ganska väl. Jag har varit utbytestomte med dig en gång. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det var ju liksom...
0: Det var ju, ja... En sån stark upplevelse tycker jag du skulle komma ihåg.
1: Men var jag hos er då?
0: Ja, du var så att jag var hos er.
1: Ja.
0: Det är väl...
1: För ett tag hade vi ju så att vi gick hit många led som man inte ens visste vem det var. Det var rätt kul.
0: Ja, sen hade vi en Ebbe som gick runt och tomtade på ganska många på Brännen. På den tiden.
1: Ja.
0: Du bor numera i Nya Varvet.
1: Ja.
0: Men du har varit Brännebor.
1: Ja.
0: Hur länge bodde du på Brännö?
1: 84 till 2006.
0: Mm, ganska länge.
1: Ja.
0: Men dina rötter är norröver?
1: Ja. Jag är född i Avaträsk. Utanför Dorotea. Sveriges minsta kommun.
0: Okej. Ja.
1: Men sen dog mina föräldrar. Så att egentligen så bodde jag inte där så länge utan... Jag flyttade redan som 14-åring till Lidingö, till en syster där.
0: Okej.
1: Okay. Och ändå så har jag haft en väldig... Ja, jag återkommer alltid till Västerbotten.
0: Mm, du förknippas ju med Västerbotten.
1: Ja, precis.
0: Och du har ju kvar din norrländska.
1: Ja, men den försvann ett tag i Stockholm.
0: Okej. Okay. Jag kan svårt att tänka mig att samtala stockholmska. Hur låter det?
1: Ja, det är på ett annat sätt. Man ligger upp och snackar lite högre upp. Men de lät inte så på Lidingö, tror jag.
0: Nej. De var lite finare i kanten, eller?
1: Ja. Det var ju väldigt speciellt att komma dit.
0: Kan tänka
1: mig. Ifrån Laiksjöberg. Därför att... Pojkarna gick, vissa gick till skolan i kostym och med, alltså nu pratar vi grundskolan.
0: Okay, ja.
1: Och blomma i så. Vissa gick hem när de ska äta lunch och kunde ha kaffe. Och folk hade två bilar på uppfarten som var hemma. I Laiksjön så hade de möjligtvis, där det började komma nya mopeder och så fanns det väl fyra bilar kanske.
0: Mm.
1: Så det var skillnad.
0: Ja. Blir du mobbad?
1: Nej. Snarare on the contrary. Alltså det är väldigt speciellt. Men det var konstigt på det sättet att alla log.
0: Jaha.
1: Hela tiden.
0: Gör de inte det?
1: Nej, man log om det var roligt. Det var ofta vanligt roligt. Men här log de hela tiden. Sådär. Så man, det var väldigt den känslan att vara på hal is liksom.
0: Det var lite tillgjort då, tyckte du, eller?
1: Ja, men det finns ju något överlägset i det där som alltid folk med mycket pengar, de har det rätt. Och sen är det också väldigt många som är otroligt trevliga, för de har ingen anledning att vara otrevliga. De har pengar, de har trygghet, de har aldrig upplevt något bekymmer så, va? Och det är inte så länge sedan, det var 2011 så åkte jag lånade en teater i Stockholm och så åkte jag upp och spelade, för jag hade just gjort en platta. Och då kom de från Lidingö. De kom.
0: Okej, jaha.
1: Så att...
0: Det var den socialgrupp som gick på den teatern?
1: Nej, inte alls. Det hade inte någonting med det att göra. Utan det var att du och jag. Alltså, att det var en koppling. Va?
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: De hade inte glömt dig då?
1: Nej. Och att de var noggranna på något sätt med det där. Och...
0: Hur länge bodde du på Lidingö då?
1: Ja, det var ju viktiga år. Men jag skulle tippa att jag tog mig därifrån någon gång när jag var... 17. Jag bodde ensam ifrån det jag var 16. Och sen var det stan då. Och in till stan.
0: Ja.
1: 18 typ.
0: Men när kom du till Göteborg?
1: När jag var 24.
0: Okej.
1: Okay. 06. 76.
0: Du känns ju kraftigt förknippad med Norrland och Göteborg.
1: Ja.
0: Så det här med Stockholm, det var ju, kändes inte som sann. Men du, hur var det? Du kom då från frikyrkomiljö där uppe, ja, till Lidingö.
1: Ja.
0: Var din syster med i någon församling?
1: Nej, nej.
0: Ja, inte.
1: Nej, inte alls. Och hon hade bestämt sig för att hon skulle aldrig ha det som mamma. Aldrig ha det så eländigt att börja vända på allting och aldrig ha några pengar. Så hon skulle gifta sig rikt, och det gjorde hon också.
0: Okay.
1: Och den här mannen, han var... fascistisk är väl ett överord, men han var inte, han hade liksom inget över för de svaga. Och,
0: nej,
1: utan han hade den där inställningen... Ja... De får flytta på sig, någon som är, alltså någon är i vägen eller vad som helst. Han det var väldigt långt ifrån Jesus kärleksbudskap, om man säger så.
0: Okay.
1: Så att jag blev väldigt, hamnade in där, blev väldigt tidigt socialist faktiskt på grund av detta. Däremellan, det här med hur rika beter sig, det här med att... Det man hade lärt sig hemma, att alla människor var lika värda, det var inte där.
0: Nej.
1: Och det blev väldiga problem, så jag fick flytta ifrån ganska fort.
0: Okay.
1: De förstod nog inte heller vad de gjorde. De begrep inte, de var ju bara så duktiga. Den här systern och hennes man. Var ju bara otroligt duktiga. De visste nog inte vad de var sin på. De tog dit två pojkar, och de var ju små.
0: Mm.
1: Och de hade väldigt konstiga krav på mig i min ålder. De trodde nog att jag var mycket äldre än vad jag var. Okay. Man är ju så gammal när man är 14.
0: Nej. 13, 14. Så du
1: och din... Det var jag och Stig.
0: Okay.
1: Men Stig fick flytta därifrån ett tag, för han blev mer eller mindre... Han var ju så oerhört svag, så han passade inte in i den miljön.
0: Okej.
1: Okay. Om du förstår.
0: Men det var ju, det var ju tufft att han tog emot tre pojkar.
1: Två.
0: Ja, just det. Ja.
1: Jo, visst. Mm. Så är det.
0: Men jag skulle sagt, du blev inte någon moderat där, utan du gjorde snarare en vänstersväng.
1: Ja, det här med människors lika värde och det där med hålla på förlorarna.
0: Vad tog du vägen sen då?
1: I Stockholm? Ja, drog jag fram på alla möjliga olika jobb, och sen var jag ihop med Jimmy, och Jimmy var ju på Lidingöbo. Och så okay. Hans bror och Jimmy, de fixade en stor lägenhet som bytte för hans pappa, gifte sig med och sådär. Så jag hamnade på Pipersgatan ett tag, och sen hade jag någon lägenhet på Söder, någon sån där omodernt. Och det var ju mycket som hände de där åren.
0: Ja.
1: Men... Det händer så otroligt mycket just inom där. På ett år är så långt.
0: Ja, det blir
1: kostnader. Men i den tiden, nu är det ju liksom ett år ingenting. Och det har inte hänt något.
0: Men vad hette det, vänster som du började spela? Nynningen och det här?
1: Det var så här att jag och Jimmy och en kille till, vi hade en trio och vi spelade på ungdomsskolan i Stockholm. Och då var det så här att ungdomsskolan i Stockholm var väl ofta drivna av någon idrottsmänniska som... De var inte pedagoger, utan var mycket från idrott, mycket elitistiskt och så. Och de här som misskötte sig eller som drack mellanöl och som var lite, de fick inte komma in.
0: Okay.
1: Men sen rätt vad det är så blev den här gruppen så stor så den gick in och tog över ungdomsskolan. Det hände Farsta, som var nästan en folkpark. Där fick de stänga till och med. Va? Mm. De fick alltså oerhörda problem med de här som de hade stängt ut. Alltså det är min version.
0: Mm.
1: Det är säkert inte helt sant. Men... Och då var en människa på fritidsförvaltning. Det är ju svårt med en förvaltning när man får stänga, du vet, blir mindre.
0: Ja,
1: det är inte då.
0: Ja.
1: Och då var det, jag kommer inte ihåg hennes namn, hon kom på att det enda de här var intresserade av, de här ungdomarna, det var ju då musik.
0: Mm.
1: Så att vi var fast anställda.
0: Oj.
1: Vi spelade en gång i veckan på Kärrtorp och en gång i veckan på Bagarmossen. Och på Kärrtorp slutade med att Kärrtorp ändrade sig ifrån det här, ja, när man, vi hjälpte ju till, det var någon gamla föreståndare hade försvunnit, fått dåliga nerver, och så kom det någon ny ung då, tjeck, med så här socialistiska friska, ja, fina värderingar. Och så var det fullt med folk där som drack öl och låg i hörnen och som man fick hjälpa till att få ut, och det var slagsmål ofta och man fick stryk ibland och så. Men det slutade med att det här stället, och det, vi hade lite plan, vi började liksom att vi hade ett hus i Huddingen, så vi bjöd på fest där, och då hade vi också bjudit in väldigt mycket tjejer, och då var det ordning med på det. Och vi var även med våran buss och lite andra fordon, så var vi i Mora i Sorns, och där bodde hela denna detta gäng från Kärrtorp, bodde där på den här ungdomsgården. Du vet, det är då var det. Och det var liksom också att de...
0: Och de betalade ju för detta.
1: Ja, visst. Men det var ju bra.
0: Ja.
1: Och då var det liksom ett sorts... Det var sån där att jag slutade att spela och började jobba på ungdomsgård istället.
0: Okej.
1: Och då mer och mer på Bagarmossen. Och där jag faktiskt inte vet om jag gjorde någon nytta. Mer än att jag hade väldigt mycket att göra med flåsare, alltså folk som tinnersniffare. Det är inte tinner de sniffar, det är en bensinsort egentligen. Och det är en sån där missbruk som ofta det sociala kontrollen tar bort det, för att det blir nedsikt. Ja, nej, men att folk reagerar så starkt på det, så att det ofta bara blåsar upp och så försvinner det, va? För att samhället runt omkring reagerar så starkt på det. Men i Bagarmossen hade de haft en... Där hade de vant sig vid det här, folk som såg det runt tunnelbanan och allt. Så de hade haft mångårig sån flåsar. Och det var väldigt svårt, för jag var då med i något sammanhang där, och man såg liksom hur folk hade det, de här barnen hade det hemma, och den här behandlingsgruppen som tyckte att man skulle behandla dem i sin miljö. Det var ju bara att lyfta ut dem ur den här miljön, alltså till ungdomsvårdsskolor. Det spelade ingen roll, det var ju bättre att de blev kriminella än att de, eller vad som helst var ju bättre än det. Ja, jag mådde i alla fall väldigt dåligt på det där.
0: Du blev lite socialarbetare där då?
1: Ja, det var ju det. Fast på ungdomsskolan. Och så mådde jag jätte... Jag fick ont i magen. Alltså sådär. Och så träffade jag en kille och en tjej som hade varit från Göteborg. Hon hade gått på Tartyskolan. Han hade varit sångare i Nynningen. Ja, skitsam. De sa i alla fall att Nynningen behöver en sångare. Så då ringde jag ner till Nynningen och sa, det är nog jag. Jag ville bara, alltså, jag ville bara bort ifrån. Så det, jag rymde egentligen ifrån Stockholm. Och hamnade här.
0: Sen har du varit kvar här.
1: Och sen kom jag ner hit och det gick jättebra i början. Jag drack filmjölk istället för jag hade ont i magen, istället för mediciner, så kom jag på att filmjölk, men jag hade hela tiden en liten filmjölk nu. Och så var jag tyst, jag sa inget för mig, vilket är ju väldigt, om du känner mig, ovanligt. Men sen efter ett tag så började jag prata, och så började jag undra över saker och tings tillstånd, och det var ju väldigt, väldigt speciell inställning till, eller syn på världen. Så att jag brände mina skepp när tältprojektet drog igång. För att jag tyckte att vi hade en felaktig världsbild. Vi är ju liksom inte ett ryskt förindustriellt samhälle. Det är ju inte så det är. Alltså. Så där slutade min karriär egentligen. Så det var ju liksom bara... Men det var också en väldigt kort period. Det var 2-3 år liksom.
0: Ja, ni var kända och ni var stora.
1: Ja, visst. Men det... Och sen gick det ett tag och så träffade jag Annette och så skaffade vi barn och så flyttade vi ut med den. Och sen har det inte hänt så mycket mer.
0: Ja, men du har...
1: Allting hände innan jag var 30 i stort
0: sett. Men du har ju en ny fru.
1: Ja. Men det är ändå inte någon revolution liksom.
0: Men du har spelat och sjungt hela tiden?
1: Nej.
0: Har du inte?
1: Nej.
0: Har du långa uppehåll då?
1: Ja, det tyckte jag hade när jag flyttade till Brännö, så gjorde jag nog ingenting. Mm. Inte speciellt mycket på hela 80-talet.
0: Vad var Brännöparken?
1: Ja, men det. Det är inte att spela, alltså det är inte...
0: Nej, det var inget att leva på just.
1: Nej, men det är inte riktigt... Alltså det var liksom en tur för att man stod i törn.
0: Men du har ju liksom inte kommit ifrån de frikyrkliga sångerna och det här. Utan du har ju odlat det. Du sjunger ju mycket.
1: Ja, fast det är också ett bekymmer det där. För att det har också dykt upp. Det har också sökt mig. Egentligen börjar det med en frälsning som är en platta.
0: Ja.
1: Som Gunnar höll i.
0: Okay.
1: Gunnar Frick höll. Mm. Och då, det var där det började.
0: Okay.
1: Ja. Och sen fortsatte det på det sättet att när vi gjorde en mässa med Johnny Cash på Annelon.
0: Mm. Mm.
1: Och jag fick bara värdelösa låtar, medan Ebbot hade de bra låtarna de sände till. Och då var det så här. Då fanns det en låt som egentligen var jordens enklaste låt. Som var Jesus, Jesus, Jesus, lämna mig inte här, Jesus. Och så, helt värdelös låt. Det fanns inget att göra. Men man kunde ta i utan bara den. Och det fungerade så otroligt bra, så hela kyrkan reste sig. Och det var den bästa låten.
0: Ja.
1: Alltså i den... Ja. Jag var där. Ja, du vet va? Ja. Och liksom, det blev liksom så här... Men det var ju inte någon av hans stora låtar. Nej.
0: Men
1: i alla fall, så var det så. Va? Och sen tog Märta Greta med mig till Ove. Ah. Och det var ju Ove som jag tog. Det var ju där det var riktigt mycket resa för mig. För Ove blev jag ju förälskad i Ove Åsberg. Ja, han hade ju då tidsmänniskan på Aftonstjärna.
0: Ja, mm. Och Storbrann var det också.
1: Ja, men vi började med Aftonstjärna. Ja. Och det var första gången. Och då var jag där och så sjöng jag några sånger där. Och då sa Ove efteråt, Ove är en väldigt bra människa. Han sa han efteråt, ja, sa han, det här var mycket bättre än vad jag trodde. Och sen dess har vi varit liksom, det är någonting med Ove, han är som någon av farbröderna i min barndom.
0: Okay, ja.
1: Han är också sån att han säger allting. Han säger precis hur han mår och vad han tycker. Och, ja.
0: Härligt.
1: Och därför... Och sen var det så här att de satte ihop nynningen igen bakom min rygg. Då när jag gjorde en flyktinggala ute på Angered. Och jag var så otroligt störd över detta. Att de inte ens frågade mig eller ens... Utan de smög med det där, de tog pressbilder bakom så. Och jag var riktigt sårad över det där. För jag hade ju i alla fall, de kunde väl i alla fall ha... Ja. Vi ska göra det, men jag kunde ju ha fått vara med och gästa någon gång. Ja. Så då gjorde jag den här, nu skiter jag allting. Nu gör jag en läsarsångsplatta. För att det är ju också min folkmusik. Men det är svårt att hantera eftersom... Om man inte ska gå in i hela kontexten. Och jag måste nog säga att jag har ju undersökt... jag har alltså inte varit orolig för vad som skulle kunna hända med mig. Om jag skulle kunna bli omvänd eller frälst. Tvärtom, det hade varit jättebra. Men inget sånt händer. Utan snarare så blir jag mer och mer... Det här är ju inte... Det är inte på riktigt. Det är inte på riktigt, utan jag tror att allting fungerar på något annat sätt. Jag tror att det är på något annat sätt. Och den övertygelsen har blivit starkare av att jag...
0: Du känner inte att du profiterar på de här andliga sångerna om du inte...
1: Nej, men det gör jag ju. Precis. Jo, men alltså, budskapet, det finns mycket budskapet som är jättebra. Kärleken.
0: Mm.
1: Det här med all människovärdet. Men däremot... Hela idén om himlen och allt det där, det funkar liksom inte.
0: Nej.
1: Det är väldigt roligt, det finns en... apropå det här. Det finns en människa som heter Stämme Maria. Hon var på söndagsintervjun för ett tag sedan. Hon är professor i nanoteknik.
0: Mm-hmm.
1: Och hon hör och häpnar. Hon har en sån här idén att... och leder i bevis en vetenskaplig, hon till och med skriver artiklar om detta. Idén, den vetenskapliga idén är att det fanns någonting som heter Big Bang. Och innan fanns ingenting. Vilket är, hur, vadå? Ingenting, vad är det? Mm. Och så sa du pang, och så vart allting materialiserat. Så det material. Men då säger hon, hon tror utifrån all forskning som finns i världen att det måste vara så att medvetandet fanns innan. Mm. Och att vi alla ingår i medvetandet. Och vi återvänder alltid till medvetandet. Och det är ingen slump att alla religioner i hela världen har detta på ett eller annat sätt. Det intressanta är att detta är en icke-hierarkisk tillvaro. Det är liksom inte någon, det är ingen gud, det är ingen chef, utan det är liksom sådär, gillar vi väldigt mycket. Och just det här att i detta ingenting, jag har alltid tänkt på det, ingenting, men vad är det? Finns ingenting. Mm. Jag har medvetandet trodde hon på det. Har du hört detta?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men ja, det är ju inte enkelt. Alltså. Jag tycker ju
1: nej.
0: Otroligt komplicerat. Att,
1: mm. Och det är inte helt säkert heller att vi ska ha koll.
0: Nej, jag tror. Alltså, det är för stort för att greppa det. Det är bara att säga, gå vidare. Mm, ja.
1: Men du vet när vetenskapen kommer va? När vetenskapen kommer och har teorier om det, då har det gått ganska långt. Och det är så det är med vetenskapen idag. När du har kvantfysiken och du har, det är väldigt far out alltså.
0: Jag tycker lite konstigt att jag menar att Big Bang har blivit så accepterat, för det är mycket, jag tycker det är lika svårt med Big Bang som med Gud.
1: Ja, självklart. Det är till och med så, det är till och med, Gud är ju begripligt eftersom vi har gjort honom till någon farbror på ett mål. Nej, men alltså, det är en gestalt.
0: Ja, visst,
1: och det, han har bestämt alltihopa. Mm. Men det här med att det skulle då finnas ett medvetande som vi alla tillhör tycker jag är väldigt trevligt.
0: Ja, men det är ju så gränsligt för mig. Jag tycker ju om man börjar att blicka ut på stjärnevärlden och allt det här. Jag tror ju att det bara är den här jorden som är. Jag tror inte det finns så många alternativa jordar eller planeter. Utan
1: och den ska vi förgöra.
0: Ja.
1: Den ska vi helst ta sönder då.
0: Ja, så fort vi kan.
1: Ja, så fort, just det. Det ska vi liksom. Ja. Det ska vi inte bråda. Det här det ska bara. Och nu ska vi skaffa oss atombomber också. Ja. Självklart som vi har längtat.
0: Ja, visst.
1: Och krig. Nu ska vi gå in i en NATO. Det är så otroligt dumt alltihopa. Så att det, och då Musk, han har ju satsat lite grann på Mars. Och vad ska man göra på Mars?
0: Ja, jag undrar. Och tänk på pengar han lägger på det.
1: Ja, men vad ska man göra där? Kan man... De säger ju det, alla som har varit ute i rymden och sett jorden. Att de blir väldigt tagna av och förstår att det är en diamant. Liksom. Det är bara det. Det finns ingen annan. Allt annat är bara mörker och kyla och... hemskheten.
0: Det är makalöst att den här lilla bollen kan vara så unik och så ensam i det här stora alltet på något sätt. Ja.
1: Men det är ju samtidigt svårt, det är ju samtidigt så att om man nu då ska hålla sig till vetenskapen att jorden överlever ju alltid. Det är vi som dör. Det är vi som försvinner. Vilket jag också tycker är en stor tröst. Alltså vi ska ju alla dö och om vi dör ut, ja. Men det är liksom att den här idén att vi är skapelsens herrar, den är förfärlig. För det är vi inte. Jorden är större än oss.

0: Ja, det var Sam Westerberg som fick sjunga för oss den här sången innan vi avslutade det här programmet. Det har ju varit en intervju med mycket stora frågor och svåra saker att greppa. Men hoppas att det har någon intresse av detta. Du lyssnar till Radio Full Gospel, programmet Magasinet, som kommer varje vecka på 94,9 MHz. Det är också lyssningsbart på nätet på gnf.nu 94,9. Och där kan man då lyssna naturligtvis över hela jorden var man än befinner sig. Så det är rätt fantastiskt. Och kvaliteten är ofta bättre än den radio, det som kommer via antennen i Brudaremossen. Ja, vi tackar för oss. Jag tänkte vi skulle avsluta med välsignelsen. Så jag låter Johan Åsgärde och Jeanette Alfredsson sjunga den för oss. Tack ska du ha, Anders Westerberg.
1: Ja, tack själv.
0: Du har inte fått vara med så mycket i det programmet.
1: Nej, jag kan inte vara med jämt.
0: Nej, det blir andra tider.
1: Amen.
0: Gud välsigne allesammans. Och vi kommer varje fredag ibland i repris. Men ett program det kommer året om.

Så hörde du åter en sång om närhet. Och då vet du kanske, minnesgoda lyssnare vet, att då är det Anders Götborg som är i farten, som sänder för Radio Full Gospel och som hälsar dig varmt välkommen till en timma som vi ska fylla med något som vi har gjort i två gånger tidigare. Man säger ju att alla goda ting är tre, och för tredje gången så baserar jag ett program med kvalåtenskapen, kan man väl säga, eller det hon lämnade efter sig av skivor, min stora syster Karin, hon som gick in i evigheten för ett halvår sedan som den första i en syskonskara på 8 barn. Jag är nummer 3, kan jag meddela. Åldersspannet i den här syskonskaran är ungefär 20 år, så vi har kommit lite olika långt på väg mot himlen, men alla är vi målmedvetna när vi gäller detta, att få sträcka sig mot den andra världen och veta att Gud mäter mina år och alla mina huvudhår, som det låter i en sång. Gud mäter alla mina år och alla mina huvudhår. Jag undrar just hur Karin har fått tag i en hel del utav de skivorna hon hade i sin samling. En skiva, en CD som jag tänker spela från nu, är en kör som heter Betania-kören. Det kan hända att min syster som arbetade på Betania-hemmet här i Göteborg en gång tänkte att det kanske är någonting med Betania-hemmet. Nu visade det sig att det är en baptistförsamling i Jakobstad i Finland som har en kör som heter Betania-kören. Men det var väl väldigt trevligt ändå. Den här Betania-kören har en väldigt stor mångsidighet, kan man säga. Och vi ska ta och lyssna på en första spår därifrån som har en text som är skriven utav en person vars livsväg fick ett hastigt slut. Det var alltså Jan Arvid Hellström, han vars pappa var präst ute på öarna. Och han, när han sedermera, sonen, mycket produktiv på olika sätt, blev biskop i Växjö, så råkar han och en person till utför en trafikolycka som berövade dem livet. Han skrev en sång som heter Som liljan på sin äng. Och den ska Kristina Knif, tillhörande denna Betania-kör, sjunga för oss nu.

Kristina Knif i Betania-kören i Jakobstad i Finland fick tolka John Arvid Hellströms fina ord. Och märk där, du mäter alla mina år, du räknar mina huvudhår. Så skriver då John Arvid Hellström. Och att han skulle falla offer för ett trafikdrama, det vet man ju inte innan. Men vår väg är till himlen i alla fall, blir den kort eller lång. Det viktigaste är att den bär hem, som också tolkades i den här sången. Den här baptistkyrkokören, den är, om den nu finns kvar, men den var i alla fall mycket mångsidig. Så här ska du få höra hur de skildrar hur det kan låta en söndagsmorgon i kyrkan, antar jag.

Ja, nu fick ni inte höra den fantastiska applåden som de var väl värda. Som tog oss med till himlen för att vi skulle tjuvlyssna lite på Änglabandet, Sunday Morning Band. Det var en som hette Tove Wingren och några andra solister i denna Betania-kör som vi just har upptäckt i min systers kvarlämnade skivsamling i Jakobstad. Ni hörde ju att de visste hur det skulle låta. Och en gång när jag besökte med min fru, det var i samband med att det var en bluegrassfestival vid Näs kyrka, så besökte vi Hemsjö kyrka, där bluegrass heter en form av countrymusik som väldigt ofta handlar om andliga saker, om hur Gud är god och ja, mor och far och ganska mycket sånt där som man känner extra mycket för. Och när vi var då i Hemsjö kyrka och det var som mest bluegrass gospelaktigt, så sa jag till min fru att det här får du nog ta och vänja dig vid, för det är så det kommer att låta i himlen en gång. Det visste jag ju inte, men man kan ju få till det ibland. Ett fenomen som ägde rum för 20-30 år sedan, det var det här Hela kyrkan sjunger. Kanske du kommer ihåg, med Margit Borgström och hennes make och andra. Det var ju en föregångare till Minns du sången, kan man säga, och sådant. Jag tänkte att när vi nu har varit och visiterat himlen och lyssnat till Änglabandet, så kan vi väl lyssna till en himlenmedley. Det är hela 8 minuter får du med Margit Borgström och de andra i gänget som i Hela kyrkan sjunger, eller Hela Sverige sjunger som sedan heter.

Det var en medley som kanske väckte minnen hos någon. Det kanske bland lyssnarskaran sitter någon gammal farfar eller mormor eller någon annan och höjer gärna radioljudet då och kanske lockas att sjunga med. Margit Borgström var ju en väldigt frisk fläkt i tv-rutan en gång. Och här blev det ett himlenmedley kan man säga. Och det är väl så här att det är så oerhört många sånger, kristna sånger, som är skrivna om himlen, som ju ändå inte kan beskrivas. Himlen är alltför underbar för att med ofullkomliga mänskliga ord kunna beskrivas. Gud ska överväldiga oss med vad som då får hända, när vi av nåd får komma dit. Det har han lovat. Och det tror jag mycket på. Och Lammets sång ska räcka en hel evighet och ska sjungas på alla språk. I himlen förstår vi nog varandra oavsett språk skulle jag tro. Det blev det himmelska språket. Jag talade nyss om att jag hade besökt Hemsjö kyrka med min fru och påstått att hon hade fick höra en del av det himmelska sången i Bluegrass-tappning. Nästa CD som jag ska spela något från är just inspelad i Hemsjö kyrka. Men med, vad ska vi säga, en närodlad kör. Det är Vasagatans stolthet, får man säga så utan att de tar illa upp i Betlehemskyrkan. Lutherska missionskyrkans kör. Och ni ska få höra en sång som med musik från Hemlandssånger 1877. Det är alltså Nils Frykmans sång de sjunger. Min Gud när jag betänker. Lutherska missionskyrkan i Hemsjö kyrkan.

var väl en fin akustik i Hemsjö kyrka. Man kan undra vad Nils Frykman hade tyckt om denna versionen. Jag är helt säker på att han skulle gilla den. Det var ju glad och frisk, om än lite annorlunda. Den är enkle lärare från Värmland. Han som en gång, symboliskt kan man säga, satt i fångkärran och var trängd av bekymmer. För han var, riskerade att bli av med sitt arbete som lärare, byskollärare. Och vad diktar han då när han har som mest bekymmer? Jo, han diktar: min framtidsdag är ljus och lång. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Han satt fast i tidens tvång där, men han visste att det fanns en framtidsdag som gällde ännu längre. Till himlen, så att säga. Och det gjorde att han redan här kunde sjunga: nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min bekymren är nu slut. Nu blev det lite galet där, men du förstår. Vilken framtid, som sagt. Och varför är han glad? Jo, han räknar med det himmelska perspektivet. Det gjorde också min syster Karin. Och jag är säker på att hon är nöjd och glader. Och därför så ska vi ta ytterligare en himlasång. Och en sång om konungens återkomst. För Gud i Jesus Kristus lovar ju att komma tillbaka. Och detta löfte har illustrerats på många olika sätt. Och jag väljer i samlingen här Ingmar Olssons version, sången om konungens

Sången om konungens återkomst kallar Ingemar Olsson den här musikaliska upplevelsen. Kanske tyckte du att hans eskatologiska vision var ganska väl så rytmisk. Kanske associerar vi himlen med stillsamma harpor. Men vad har vi fått det ifrån? Ett vet vi från Johannes uppenbarelse, att det kommer att finnas hornmusik, basuner, och det kommer också att finnas harpor. Jag tar och läser något ifrån uppenbarelsebokens 8:e kapitel, där aposteln Johannes berättar. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Och lite längre ner, vers 6, kapitel 8. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Och det var väl kanske mera, så att säga, högtidligt angörande. Men att det fanns hornmusik, att det finns i himlen givetvis. Vi läser om harporna. Och där hittar du också varför kristna läsare förr i tiden kallade sin sångbok för Moses och Lampsens sånger. Kommer du över den någon gång så är det mycket intressant läsning. Från 15:e kapitlet i Johannes uppenbarelse så står det så här. Och det sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Och tänk dig, vi kan få höra orden därifrån. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Han ger oss alltså en text till en sång i himlen som spelas till harpor. Nu kan man tänka sig, blir de förstärkta någonting? Man kan ju elektrifiera harpor, men behövs det? Nej, jag tror att i himlen en gång kommer musiken att höras var du än befinner dig. Jag hade en kusin en gång som var kyrkomusiker, Stig Götborg. Han hade en favoritplats i Kristine kyrka, heter väl den som ligger mitt inne i Alingsås. Han hade räknat ut att just där på en plats, där hördes det bäst. Och vid minnesstunden vid hans begravning så sa jag att i himlen behöver han inte leta efter upp någon speciell plats, för där hör vi allihop lika bra. Och till detta som jag nu säger om musik så har jag hittat hos i Karins samlingar en alto tenorsaxofonist som bespelar olika, som spelar olika sångämnen som har med evigheten att göra. Faktiskt, hans skiva heter En doft av himlen. Och jag hoppas att hela detta mitt program denna gång har varit en doft av himlen. Nu ska du få höra denne tenorsaxofonist. Han heter Seth Olofsson. Han ska få tolka Vilken vän vi har i Jesus. För det är honom vi kommer att få möta om vi av nåd en gång kommer till himlen.

0: Förlåt att jag kapade lite av Seth Olofssons Vilken vän vi har i Jesus. Men vi går snart mot programslutet och jag ville ha med ett par flickor här. Den vännen som vi har i Jesus, den vill vi berätta för alla som kommer inom hörhåll när det gäller Radio Full Gospel som du just nu lyssnar till. Denna kärleksförklaring från Gud att han älskar dig och han vill att du ska leva i hans kärleksrike som vi inte till fullo kan förstå men vi kan få leva i. Och om du uppskattar och förstår värdet av att Guds kärleksbudskap omtalas så här i radio så finns det möjligheter för dig att stödja oss. Som vi brukar säga, vi har plusgiro 503088-7. En gång till, plusgiro 503088-7 och bankgiro om så passar bättre 5116-7229. En gång till bankgiro 5116-7229. Alla bidrag mottages med tacksamhet. Och nu går jag snart mot slutet av det tredje programmet som har varit baserat på Stora Systers efterlämnade skivsamling. Vi har berört himlen där jag är säker på att hon finns just nu. Och där jag räknar med att många vänner och bekanta redan är där. Och vi som har ett stycke kvar, vi kan ju genom min syrras samling så kan vi upptäcka många olika behandlingar av ämnet, om man säger så. Jag upptäckte en tjej som heter Sonja Aldén. Hon har inte varit så klar för mig tidigare. Hon har en sång som heter I din himmel.
1: Ett steg i sänder och en tråd.

Det var Sonja Aldén, en nybekant för mig, kanske inte för dig, kära lyssnare. Men dessa tankar som hon sjöng, de har hon skrivit själv. Och det är ganska originellt, kan man säga. En annan tjej med namnet Lotta har också formulerat egna ord och vill på sätt och vis bli barn på nytt. Att få sitt liv tillbaka, sjunger hon om. Som livet som då tidigare var helt och rent. Att bli Guds barn brukar vi tala om, det är att födas på nytt. Ja, det talade, så talade vår mästare. Det är väl på sätt och vis att få sitt liv tillbaka om man nu har förlorat det i droger eller något annat. Jag känner inte alls till denna Lotta Gustafsson, men du ska få höra hennes sång Livet tillbaka.

Det var Lotta Gustafsson med sin egna text Livet tillbaka. Och vill man ha livet tillbaka helt och rent så borde det kanske betyda att man längs vägen har smutsat ner det eller förlorat det och vill ha tillbaka helt och rent. Kanske har man förlösat sitt liv ungefär som ni vet den förlorade sonen som Jesus berättar om i en liknelse. Och jag kommer att tänka på en sång som jag skrev en gång om svårigheter för en knarkare som mött Jesus. Ja, det kan vara många andra som har samma liknande svårigheter. Svårigheten att bli av med sitt gamla liv med de så kallade vännerna man hade i missbruket. En missbrukare sa till mig en gång för länge, länge sedan att du vet, den första silen, den är alltid gratis. Och sen så är man fast kanske. Här är en liten musikalisk fundering så här i slutet av programmet. Du och jag, Jesus. Och det är Claes Westerdahl som hjälper mig att framföra den.

Du hörde en liten fundering av hur det kan kunna kännas ibland för knarkaren som lämnar sitt gamla liv och vill följa Jesus. Det är inte helt oproblematiskt. Nu har du lyssnat till 3 program om du varit med mig hela vägen, där jag har vandrat runt i min stora systers skivsamling. Och nu tackar jag för att ni har varit med så pass långt. Och sen till slut så säger jag att jag hittade en svart skiva, en anonym skiva. Det stod The Spirit of Gospel, andan i evangeliet kan man ju säga. Men det verkar vara en okänd avsändare till detta. Eller också heter gruppen The Spirit of Gospel. Och jag tänkte att vi skulle avsluta, och jag tackar för visad vänlighet i att lyssna till mig. Då tar vi något som handlar om Jesus och himlen. Och denna anonyma skiva får alltså sluta detta program. Och det handlar om den stora friheten. Det handlar alltså om himlen. Och vad är det för en stor frihet i himlen? Jo, det är frihet från synd, det är frihet från död, det är frihet från lidande och från hat och många sådana där saker som vi absolut inte vill ha. Och i himlen en gång så då kommer vi att överraskas utav, vi får en kärlekschock kan man väl säga. Man talar ju nu om att love bombing, man bombar kärlek, men det är ingenting mot vad som kommer att hända i himlen en gång. Nu sjunger några som kanske heter The Spirit of Gospel, sjunger till sist för dig och mig Freedom After a While, alltså frihet efter ett tag. Här får vi ett tag uppleva det där hemska, lidande, död, synd och så vidare. Men det kommer en stor, stor frihet. Det kallas för himlen. Allt gott. Gud välsigne er.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

knappt syntes vid jättarnas rot. Hon stod där så älsklig och lugn. Säg, fruktar du ej att i skogen

jag trivs bäst bland det ringa och små. Jag föddes till skogsblomma jag, men snart skall för vinter

fruktans dörr. Skrämselbilder för dig målats ut. Du har känt dig ensam, inget är som förr.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Jag kan ej klart beskriva vad som hänt. Därför ett sår i känslor livet bränt. Det känns nu som såren har läkts ut. Det svider ej som det har gjort förut. Jag många mörka minnen burit på. Så dystra bilder gjort min dag så grå.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.